0: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
1: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
2: Du bare prioriterte kaffe før.
1: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
0: Ja.
3: Ok.
0: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
3: Ja.
0: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
2: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg ikke helt vant til kaffe enda.
0: Ung til sinns.
2: Ja.
0: Ja,
2: og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Kroppen liker ikke, tunga liker ikke smaken av kaffe.
0: Det er fair.
2: Men jeg jobber med
1: saken. Du vet at man må smake på det sånn... Løpende av 12-16 ganger for å bli glad i det.
2: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
1: Jeg regner med at du har gjort det.
0: Det høres ut som det høres
2: ganske bullshit.
1: Ja. Men jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
0: I helga så var jeg i Bodø.
1: Yeah.
2: Ja. Han har rukket det.
0: Jeg har rukket det.
2: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
0: Jo, men med fly så går det
2: Det er en ting.
0: Det er, ja.
1: Men er ikke toget så jævlig raskt ut da? Det er ikke sånn... Ja,
2: nei,
0: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg sa, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
2: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
1: Gjør det det?
2: Ja.
1: Du tenkte liksom
2: du tenker at Bodø er sånn... Ja, du tenker at Bodø er sånn rett...
1: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja da. Jeg vet jo ikke, det er dritt kort tid.
2: Det er bare... Men det er jo kjempelangt i Bodø.
0: Det er
1: men jeg
0: seriøst
1: har
0: nok av...
1: Beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø,
2: ja.
1: Så jeg vet avstanden.
2: Ok.
1: Ja.
0: Ja, for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn 2 timer nordover, og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
2: Ja.
0: En snau 10 minutter, så er du faen meg på i Kirkenes.
1: Ja, det er jeg veldig klar med, ikke sant?
0: Men,
2: sånn tenker jeg, da.
0: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
2: The Hood.
0: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
2: Møtte du Huzz? Møtte du The Huzz?
0: The Huzz?
2: Møtte du
1: The Huzz? Hva er det?
2: The bitches, the hoes.
0: The bitches and hoes.
2: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
0: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
2: Ok. Så the hoes også.
0: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig. Jeg har ikke sett de siden jul. Mange av de litt mer lengre enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du? Hvordan går det? Hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
2: Ja.
0: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
2: Oi.
0: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
2: Mm.
0: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig bode? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger.
2: Nei.
0: Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år.
2: Mm.
0: Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er faen meg ingen i Trondheim heller.
2: Nei,
0: det er sant. Da fer alle til Oslo eller Bergen.
2: Ja.
0: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
2: Ja.
0: Åh, faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
2: Åh, nei. Du blir skikkelig ifo.
0: Blir jeg en sånn fyr?
1: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sånn. Det er en godt poeng. Kommer du merke den?
0: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-scenen min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
1: Det er ikke gitt at du blir der da, selv om du blir noen år.
0: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you, hold. Så serverer jeg liksom kids på løpende band.
1: Du lager så mange bilder i hodet mitt.
0: Det er som gjør all jobben her, liksom. Og så er jeg faen meg støkk der. Og så er jeg faen meg støkk i Oslo.
1: Ja, det...
2: Løsningen er bare mange, få deg en dame fra Bodø.
1: Ja, ja, det er jævlig sant. Eller den fra Tromsø, så kommer jeg enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Fiendebyen oppe der.
0: Yikes, det skjer ikke. det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre... Det er liksom sånn at jeg våkner opp, jeg dør, ikke sant?
1: Det er kalkulert det her.
0: Jeg har hatt litt tanker på flyet, sørre. Jeg våkner opp, jeg dør, jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her egentlig? Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombomber ned på Frankrike.
2: Ja.
0: Så helvete, der det ikke plass lenger.
2: Ok.
0: Og så er det liksom sånn, så skal jeg gå hjemme.
2: Insulerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende til helvete?
0: Ja. og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
2: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
1: Men kan jeg bare spørre?
0: Tenk hvis jeg bor i Oslo, for da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
1: T-banen er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-banen.
2: Jeg synes T-banen er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
1: Og
0: det er jo kul.
1: Og nei. Tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
0: Jævla søringa.
2: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
1: Endelig.
2: Pendler, da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
0: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
1: Jo da.
0: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil to the mountains.
2: Oi,
0: her kommer Big Bang
2: for en kar. Yeah.

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen i litt studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg er sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. Jeg har jo hatt et sykt gøy med verv, og nå holder jeg på å kysse mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget, og ikke møtte ikke opp på eksamen, meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
1: Ja.
0: Så det,
1: men du er på integrert master, så what the fuck matters?
0: Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se for meg det. Du kommer jo på en master, og så...
0: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det du med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
0: radioen. Det skal ikke være radioen.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være noe.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange som slutter. Og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Mm. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Mm. Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det er liksom sånn, det er akkurat sånn som så, døden, at det er greit når det er en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
0: Det er sånn, det er fint, fordi nå er, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør. Ja,
2: død med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial i livet deres og radioen.
2: Det er sånn, du kunne vært, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutta du vekk radioen.
1: Vi kan se inn i fremtiden din, Ingevild, og så kan vi kan se på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
0: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen.
0: Ja.
1: Så blir du en kattedame.
0: Ja, men det er jo, jeg fikk høre her
1: ikke si at det er en vibe, da.
0: Forleden dag, om at siden at jeg er lesbisk og ikke liker katter, for jeg er egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
1: Oh, ja.
0: Det er vanlig da, at man liker det. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
1: Jeg har svaret.
2: Oi.
1: Mitt svar, da.
0: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten, hva kommer til å skje hvis det blir i radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli
2: perfekt i livet. Som en åpen dør, du bare kan sprenge igjen.
1: Ja.
0: Wow.
1: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer
1: det framtidig. Det er så vanskelig å sette ord på det.
2: Ja, men
1: fordi det blir så sykt bra.
0: Ja.
2: Sverige er en framtidig arbeidsgiver, kommer til å se på CV-en din og bare sånn, bla bla bla bla bla bla bla. Å ja, utdanning. Jeg har sett mange av de før. Vent.
1: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
0: Og det er bonding, altså.
2: Ja, for alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet.
1: Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i sin tid var i Radio Revolt.
0: Ser?
2: Nei. Men han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
2: Basert på meg selv, allergi.
0: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katter, er man ikke da ofte allergisk mot
2: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
0: Ja.
2: Okay. Ina?
1: Jeg har en teori. Folk som er innpåslitne, de liker hunder. Og de som foretrekker å være det for seg selv, og trives veldig godt.
0: Det her
2: høres ut som kattepropaganda.
0: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
1: Ja.
0: Men det er kanskje fordi jeg har blitt angrepet katter opp igjennom.
1: Ja, det kan også
0: liksom
1: være det.
0: Sånn, jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig greie å forme.
2: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp så hadde jeg tatt alle katter I verden. Hver eneste en.
1: En løve.
2: Ja, altså, ja. Altså huskatter da.
1: Okay, ja.
2: Men jeg hadde ikke tatt alle hunder. You know?
1: Nei, en sånn
2: liten chihuahua. Liksom, eller hva det nå heter. en chihuahua kunne sparka en vegg imellom. Men en svær, kraftig kar.
1: Som mastiff.
2: Ja.
1: Ja. Den dritsvær.
2: De sterk.
1: Eller sånn, hva heter den der American Mountain Dog? Men eller sånn, som sånn to meter høy.
0: Ja, hvilken det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det dritsvær I hvert fall.
0: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de jævlig smarte?
2: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det å hoppe I trynet ditt. Og så det sånn, vanligvis når en katt hopper I trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katten.
0: Mm.
2: Men hvis det liksom sånn, nå skal vi ta han,
1: ja.
2: Så du tar han. Mm. Enkelt.
0: Ja.
1: Hvis du vil kaste en katt veggimellom, så gjør du det.
2: Ja.
1: Jeg ville bare ikke gjort det.
2: Fri vilje. Anyways.
0: Men jeg må bare si at I mine senere år, når jeg ikke blitt så redd for katter lenger, og traumene litt mer bearbeidet, så jeg blitt litt mer glad I dem da.
1: Ja, det bra.
0: Mm.
2: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame. Her Police!

0: to look pregnant.
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house. Rob.
3: Naked grandma.
2: Naked, huh?
4: Name?
5: A yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
5: You pie.
6: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
7: Her boobs, I don't know.
8: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
9: Jag vet inte med dockor.
10: Vamos.
11: Vet du oss? Part of the body gets bigger as you get older.
10: Oi.
9: Penis.
12: Oh, ja. Det stemmer jo ikke. Ja, det er jo
11: kanskje ikke for det.
10: Det eneste som vokser og blir større, hva er det?
9: Nese og øre.
10: Ah.
12: Er det det?
10: Ja.
12: What the fuck?
9: Yeah. Ja, du skulle sett bestefar.
10: Det var jævlig størselig. Jeg måtte ikke ha noe i det hele tatt.
12: Er det ikke det å balle pungen liksom?
11: Balle årene.
12: Nei, men pungen.
10: Det blir
9: lenger. Lange flate i baller.
12: Den blir vel kanskje slappere.
10: Ja. Lange og slapp.
12: Story of my life. Nei. Er det quiz da?
10: Ja.
9: Det er jo quiz da.
12: I dag har jeg fått quizboka.
9: Ja.
12: Men jeg, det er for mye å velge mellom, så jeg...
9: Ja, du ser det er vanskelig.
12: Det var,
9: fikk jeg så mye kjeft forrige gang fordi at jeg valgte dårlig, liksom.
10: Var jeg med forrige gang?
12: Nei.
9: Jeg var så vidt med forrige gang. Så meg også.
12: Jeg synes alle disse spørsmålene var kjempevanskelige.
9: Ja, nå må du...
10: Men det er ikke lett der, altså.
12: Ok. Hva er en... Nei. Ok. Hva spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
9: En naranja.
10: En naranja, en apelsin, liksom.
12: Ja.
10: Naranja.
12: Naranja.
10: Ja.
12: Ok, hva er LSD?
9: Hæ?
12: LSD.
10: Det er et drug. Hva står det for?
9: Spicy drug.
12: Ah, unnskyld, jeg, LSD, jeg leste LCD.
10: Hva er LS?
12: Det står LCD, og så leste jeg LSD.
10: Ja,
12: det
10: og jeg var LCD.
12: LCD, ja.
9: LSD-TV, liksom.
10: LCD.
9: Nei, det er jo en TV-type, da.
12: Liquid Crystal Display.
9: Ja.
10: Jeg tar den. Er det TV? Ja, det er det. Ja, LCD er ikke greit, ja.
9: Ja, ja.
12: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen i serien Mr. Robot. I tillegg fikk han en Oscar for sin beste mannlige hovedrolle for en film fra 2018.
9: Freddie Mercury, eller Queen. Nei, Bohemian Rhapsody. Nei, hva faen han heter?
10: Ja, Bohemian Rhapsody.
9: Ja.
12: On point der, altså.
9: Han bare kastet ut alt som
10: har med Queen. Freddie Mercury. Ja,
9: Jesus Christ.
12: Ja, riktig.
10: Der var han god. Det var så veldig rolig skjutt. Han var god.
12: Han var veldig flink i den filmen, jeg så den for ikke så lenge siden.
9: Jeg så nylig, han var i en telefilm, Nuremberg.
12: Er han i den?
9: Ja,
10: Nuremberg.
9: Han spiller, Nuremberg Trials. Han spiller en doktor.
12: Det handler om Nuremberg-rettssaken som var naziene ble dømt.
9: Så har du han der, hva heter han der, New Zealander-fyren, eller Australien?
12: Taiki Watiti?
9: Nei, han, Russell Crowe.
12: Ja.
9: Som Herman Göring, liksom.
12: Oi.
9: Yeah.
12: Den burde kanskje ses.
9: Den burde du se, den var faktisk ganske bra.
12: Hvilke var det som i gresk mytologi bodde på fjellet Helikon?
10: Zeus?
9: Ja.
10: Var det ikke? Nei, jeg vet ikke. Det er kanskje ikke guden som bor på fjellet, liksom.
12: Nei, han bodde på... Zeus bodde jo på...
9: Olympus.
12: Olympus, takk.
10: Ja. Jeg vet ikke hvem bor på fjellet, liksom.
9: Jo, det er han der solguden. Er det ikke?
12: Nei, ok. Ni muser. De ni muser.
10: De ni
9: muser. What?
12: Ja.
9: Åja, vi var ikke på... Ok, ja, yeah, whatever.
12: Hvem ledet det kommunistiske partiet Røde Khmer fra 1975 til 1979?
9: Pol Pot.
12: Det følte var litt lett det her. Ok. Hva er fargeterminologien for netthinne?
9: Iris.
10: Fargeterminologien?
12: Mm.
10: Altså...
12: For netthinnen din.
10: Hvilke staver man
9: RGB?
10: Må...
9: RGB?
12: Nei, altså, hva heter det? Det er et navn, da. På,
9: oh, ja.
12: På...
10: ja, det er jo Iris. Nei, det er det ikke. Faen, dette burde jeg kunne. Helvete. Men vi kan ikke tenke for lenge heller. Hva er forbokstav?
12: R.
9: Rett inn
12: ja. Rett inn
9: wow!
10: Fuck. Ja, ja, ja. Lenge siden jeg hatt anatomi da.
12: Ok, hvor mange rader er det på et Scrabble-brett?
9: 20. Fire.
12: Fire?
9: 24.
12: Ah, ja.
10: Ja, det 18.
12: Ja, du får den der 15.
9: Ja. Damn it.
10: Yes.
9: Ja.
12: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
9: Highway 45.
10: Highway to hell. Highway.
9: Jo,
10: Hva var det sånn mellom Chicago og...
12: LA.
10: Ja.
9: Å, jeg har sikkert hørt det. Hva startet det på? R. Jeg vet det ikke den.
12: Route 66.
9: Faen!
10: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke hva, hvorfor er det spennende å vite om,
9: liksom? Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever. Vi tar den.
12: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
9: Han var en britisk kaptein.
12: Ja?
9: Ja. Døde under Waterloo?
12: Ja, faen, det er akkurat det som sto i... Har du lest boka, eller?
10: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
9: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
10: Oi.
12: Wellington?
9: Ja. Ah, New Zealand.
12: Ja.
9: Han kjemper jo mot Napoleon, og var liksom en legendarisk...
10: Er det ikke
9: legendarisk...
10: en annen Wellington også i verden?
9: Hæ?
10: Finnes ikke en annen...
12: Gordon Ramsay.
9: Du er jo the Duke of Wellington.
10: Ja, men jeg bare følte det var en annen. Kanskje ikke det, da. Det er vel han, da.
12: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkelte steder i landet.
9: Ja, i Bodø, for eksempel.
12: Ja, det er irriterende. Og så var det en Isbil utenfor.
10: Hvorfor det?
12: Fordi det er ikke samme låt. Men det er samme melodi. Og det synes jeg er irriterende.
10: Ja, men det er jo ikke låt. Ingen er jo, det er jo, begge er jo samme låt.
12: Jo, jo. Men hvorfor kom det en annen isbil uten noe som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
9: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
12: De har
9: også,
12: blitt woke. Isbilen ble woke. Ok.
9: Let's hear it.
12: Hva er det egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
9: Oh, shit.
12: Du har jo bodd i Tromsø.
10: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsøkatted... Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn, ja. Jeg trodde jo på en måte...
9: Tromsdalen
10: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
12: You got it.
10: Yes. Eller... er du som
9: bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
10: Jo, fordi det... det står på busstoppen når man hopper av.
12: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det er et hotell.
10: Larvik, jeg vet ikke.
9: Budapest.
12: Hvis jeg sier Kjartan Larvisen herfra.
10: Og Baletrand.
12: Ja.
9: Tar vi en siste?
12: Ja.
10: Jeg lyster på Baletrand Badeklubb.
12: Hvilken by...
10: Ingen respons. Sorry, ta det som spørsmålet.
12: Hvilken isbre er den største i Norge?
9: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
10: Jostedalsbreen.
9: Svartisen i Nordland.
12: Jostedalsbreen.
9: What?
10: Yes.
9: Jævla woke opplegg. Apropos... det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

0: Så jeg var sånn, ja, jeg hadde egentlig sånn så sykt kul. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, er du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, er du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
1: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
0: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
2: Men det gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som ja! Alle skulle gå med.
0: Ja, det er så gøy.
2: Ja. Og da, men vi tenkte i starten, når vi først kom ned, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kom oss med på flyet.
0: Ja.
2: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han er ganske bilt. Så det blir jo umenneskelig trang på han. Han sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
0: Hva hadde du på deg da?
2: Nei, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
0: Mm.
2: Men, og uronisk gått med.
0: Ja.
2: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
0: Ja.
2: Noen så det var en sånn der...
1: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
2: Ja, fordi det ser ikke ut som ikke, da.
1: Ja.
2: Så det var ganske bedre. Det var sånn honklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et honkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
0: Åh, ja. Det er veldig.
2: Men det var så morsomt.
1: Mm.
2: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
1: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
2: Ja, gjør det. Det anbefales veldig.
0: Det
2: der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
0: Mange bra bilder.
2: Ja, det var.
1: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opp. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj som jeg og Kristine. Gikk veldig bra.
0: Ja.
1: Radioen som har hatt underholdning rett og slett på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt største helg.
2: Men kanskje dere jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
1: Oi. Vi var, vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig, hva skal man si,
0: politisk ukorrekt,
1: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de, ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
2: Nei, den sa jeg.
1: Men det var en hel, på en måte, en hel kveld på byen da, som var tema.
2: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
1: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt, og det var Jarl-gutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Halla, jeg heter Stian Staysman Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på ett lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Ok.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild, som skal få en kjendis her. Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en.
1: Spin that wheel!
2: Ja! Der, ja.
3: Action music.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det sønnen til han, hun ja. Mørseth. Det skuespiller.
1: Jeg tipper han best på, styrting.
2: Ok. Neste. Nå skal Alex på. Okay. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm!
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: I følge deg, eller?
3: I følge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I det tatt. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
2: Nice. Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr.
2: Ja.
3: Dan Bichoy. Han sykt smart da.
2: Ja, kanskje han det hjelper
3: han. Kan han ha en sånn syk kjeggeteknikk.
2: Ja, det kan han ha. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkegine, så
1: her
3: det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke chuggen. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg.
3: Det
2: oldies-team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får tjøgge han også.
2: Ja, men han god på en pils.
3: Han god på en pils, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe, da.
3: Ja, for jeg på laget. Vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Tror hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Du må holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, I hvert fall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke veldig. Men han lang da.
1: Men ikke sant at du kan løpe.
2: Kjempelange løpsteg.
3: Jeg føler han løper I slow motion. Det så typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så holy det de jeg influenser I laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du, kan du si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: ja, han Mørseth.
2: Ja, Mørseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar seg
2: av Bjørn.
3: Jeg har ikke
2: Bjørn Eidsberg,
1: ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe. Hun jo sterk,
3: men sånn... Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Ham på Ironman, da?
2: Jo. Norseman yeah. i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, hun er løpt, kan ikke du stå og først melde altså, på de i bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Har du hørt at det er bly i tamponger?
1: Bly, sa du?
2: Yes. Yes, vi hørte på Freezing Moon av Mayhem.
3: Bang!
2: Classic, classic. Jeg har aldri tenkt over at, for dette er ikke helt min stil egentlig, men jeg har aldri tenkt over at det er jævlig bra trommelyd. Jeg har ikke ja, tenkt over det for noe.
4: Det er jo litt sånn, det er en sånn hel historie jeg husker fra den der helvete-dokumentaren. Ja. Det var at når de spilte inn låten, så mens de andre ikke så på, så tok han trommelsen og skrudde opp lyden på trommene.
2: Oh, I like it, respect. Men ja, Daniel,
4: ja.
2: Du som står og prater bak spakene,
4: mm-hmm.
2: Hva har du gjort i det siste da?
4: Hva har jeg gjort i det siste? Du vet ikke. Det har vært litt sånn mye stress i det siste, så jeg på en måte er bare sånn, det som skjedde forrige uke, det var måneder siden. Jeg vet ikke. Jeg husker hva jeg gjorde i går, fordi jeg vaknet opp og var litt syk, så jeg bare satt og lagde sånn, lagde beats i stuen min.
3: Det er sånn man finner på når man er syk, da.
4: Ja, ja det, så det fills some time. Og det er ganske digg å våkne opp og være sånn, vet du hva, jeg tror jeg er for syk til å dra på skolen.
5: Å nei!
3: Krise! I guess I can stay home og lage beats.
4: Flekke frem gitaren, finne frem Focusrite-en.
2: Og så ble det black metal beats, for jeg har hørt dem.
4: Ja, det var det det ble.
2: Ja.
4: Fordi når man sitter alene og er syk og har det grusomt, så er det akkurat det man må...
2: Ja.
4: Ja.
2: Men ja, Daniel lager black metal i stua si. Men vi skal høre på noen andre klassikere som også lager black metal... Jeg tror ikke i stua si. Jeg tror ikke de lagde i stua si.
4: Kjelleren sin.
2: Kjelleren sin, kanskje.
3: Trulig.
2: Ja, vil du fortelle litt om dem, Daniel?
4: Dette her er Dark Throne. De fleste kjente kanskje igjen låten allerede fra det vi har hørt. Dette er fra den andre platen de er, som er en sånn landmark record i black metal generelt. Her er det Øskerskamotten. Jeg tenker deg litt på hva den heter.
2: In the shadow of the horn.
4: Nei, jeg tenker på platen.
2: Oh, ja.
4: Men jo, det her er... Kanskje det er det platen heter? Jeg husker ikke.
2: Jeg husker
4: det. I hvert fall megabanger. De kommer rett fra... Dette er faktisk skikkelig black metal-plat, etter de var death metal band. En av my favorites.
2: Yeah. Vi skal høre med In the shadow of the horns av Dark Throne.

0: Yeah, bitch.
1: Dark Throne.
2: Dark Throne, ja. In the Shadow of the Horns, med en helt insane slutt. Det var, jeg hørte, jeg følte jeg kunne høre alle dæmonene skrike I hodet mitt. Ja, men rått. Classic gear. Det var en anglifisering av... Nei, whatever.
1: Samme fan.
2: Ok, jeg... Gå videre. Jeg vil høre hva du har gjort I det siste, Andrea.
3: Ja!
2: Hvordan går det med livet ditt?
3: Jeg har det bra. Jeg har nettopp gjort mitt første arbeidskrav for dette semesteret.
1: Boom!
3: Boom! Så hvis noen trenger en 7,5 minutters lang podcast om en Marshall stack, så bare si frem.
2: Hvorfor har du skrevet om en Marshall? Hva?
3: Jeg går STS.
4: Og derfor må du skrive om Marshall.
1: Du må fortelle oss.
3: Det altså vi skulle skrive om et teknologisk system.
2: Ja.
3: Og så jeg skrev om Marshall Stack, eller jeg snakket om Marshall Stack.
2: Rock'n'roll.
3: Som teknologisk system. Fordi vi kunne velge hva som helst.
1: Bang.
3: Som en ting.
2: Fett.
4: Så passer det at vi har på black metal.
3: Det akkurat det. nei, og så har jeg vært på kino. Jeg så den der Lave forventninger med Girl in Red.
1: Ja, var den bra der?
2: Vil du si du hadde lave forventninger?
1: Gikk du ut derfra med lave forventninger?
3: Girl, jeg grein.
1: Oh, dang.
3: Det fikk meg til å grine. Men den var ganske bra. Vart å sjekke ut. Jeg vet at for noen traff den veldig, og for andre så traff den ikke like bra. Jeg tror den ganske subjektiv.
2: Ja.
3: Men jeg har det bra, alt I alt.
2: Nice. Godt å høre. Sondre,
1: hva skjer? Siden faen med, jeg har fått med en jobb.
2: Nei, jo. Gratulerer.
1: Takk, takk.
2: Vi trodde aldri denne dagen skulle komme.
1: Nei, det det, altså. Nei, det litt gøy, fordi jeg tror at det at jeg sunnmøring gjorde at jeg fikk den jobben her.
3: Hæ?
1: Fordi det her hør da, det her bunnprisen som rett ved der og damme av ord. Mm. Altså, jeg nede der en dag da, og så begynner en fyr som jobber der plutselig bare snakket jeg med, som viser seg å være sjefen da. Fordi at han bare en sånn, han bare en snakksalig fyr. Ute da, fint vær ute. Så begynner han å snakke sunnmørsk da, du tar gjeng I fine vær du da. Tenker bare, å faen, det ikke ofte jeg hører, jeg må snakke tilbake igjen. Og så ender det opp med at han sier, at, for jeg forteller om hvordan jeg drøver å prøve å finne med jobb og sånt da, at jeg studerer og sånn og sånn. Og så sier han bare det at, det, vi her oppe en søknad, vi må bare sende det til oss. Så skal jeg se på det. Så gjorde jeg det da, så fikk jeg jobb der.
2: Wow.
3: Wow.
1: Ja, altså det banger.
2: Har du hatt første vakt enda?
1: Nei. Det blir sikkert I løpet av veka. Han har ikke sendt meg noe sånn.
2: Insane.
4: Gleder meg til å høre.
2: Gleder
3: meg til å høre
2: hvordan det går og sorterer.
4: To be continued.
3: Jeg kommer, og så stjeler jeg på jobben din, bare for å se hva du gjør.
1: I'll kill you, man. I'll kill you, man.
3: Nei, det ikke lov.
2: Det en sånn, det en sånn, for bunnpris har jo veldig mange som bare selvbetjent.
1: Denne her ikke selvbetjent.
2: Okay.
1: Det en sånn liten, søt, små lokal.
4: Like the good old days.
1: Yeah, man.
2: Du skal sitte I kassa.
1: Yeah, man.
2: Så du må snakke.
1: Ja, sannsynligvis skal jeg også det.
2: Nice.
1: Ja. Kult. Så det banger, så er det veldig bra. Gjort litt skule, og sånn og sånn. Ja.
2: Nice. Men da tenker jeg at vi må høre, det på tide å høre litt mer musikk.
4: Mm-hmm.
2: Litt mer classicers.
4: En moderne klassiker.
2: En moderne klassiker, må sies da. Eller, når kom denne ut?
3: Det 2011.
4: 2010, 2011? Eller 2011?
3: Albumet kom 2011. Så jeg vet ikke om singelen kom I 2010, er det noe?
2: Ikke heller. Men...
1: Tidlig 2010,
2: men Kvelertak har I alle fall fortjent titelen på moderne klassikere.
4: Mm.
2: Og vi skal nå høre en banger de ga ut for en stund siden. Altså Mjød av Kvelertak på Blyforgiftning. Mm.

0: en Bjarne her, og du hører på blyforgiftning.
1: Det var faktisk, jeg kjente jeg trengte å høre kveldtak. Det lenge siden jeg hørte på kveldtak nå, og det hittet jævlig hardt.
2: Jeg må være ærlig, jeg glemmer liksom hvor bra kveldtak er for hver gang jeg hører på det, for jeg hører aldri på det selv.
1: Nei,
2: det altså, jeg hører liksom folk snakke om kveldtak, og så er jeg sånn, ja, ok, whatever. Og så hører jeg låta, så er det liksom noe av det kuleste jeg har hørt.
1: Ja, det dritfett. Nå er det lenge siden, jeg har hørt masse på kveldtrekk opp igjennom, men nå er det lenge siden jeg liksom har faktisk satt meg og hørt på kveldtrekk, så det var digg.
2: Yeah.
1: Og det er så hyped, og det er deilig, deilig. Men ja, vi må vel egentlig bare hoppe videre.
3: Nei, men du har ikke sjekket.
1: Fortell kort.
4: Fortell veldig kort.
1: Jeg har ikke egentlig så mye å si heller. Jeg føler ikke jeg har gjort så mye den siste uka. Jeg var på kino med Daniel, og så en dårlig dinosaurfilm.
4: Dårlig?
1: Ja, den var dårlig.
4: Dritbra.
1: Ja, men den var lettis. Jeg lo veldig mye. Jeg hadde veldig gøy å være i kinosalen med Daniel, fordi Daniel er en dinosaur-nerd.
4: Entusiast.
1: Ja, så vi ble jo veldig hyped hver gang det var en dinosaur på skjermen. Så det var veldig gøy. Men utover det så har jeg gjort så mye.
4: But the trumpets are getting louder.
1: But the trumpets are getting louder. Ja. Vi skal høre Gateways av Dimmu Borgir.
2: Yeah. Let's go. Yeah.

0: Det skriker på starten. Ta meg every time. Jeg blir så hyped av
1: det. Det går smellhardt da.
0: Ja, det går smellhardt. For en klassiker, for et band, for ja, crazy.
2: Det er en av, jeg tror det er en av mine favorittplater i ja. Metal i hvert fall. Eller generelt,
1: dang, kanskje.
2: Den så, den så, eller den er ikke en halvtime en gang. Det er sånn,
0: ja, den er megakort. Ja. Men den er jævlig fett da. Ja, den er, å, ja. Jeg husker jeg hørte på den, en del på den på ungdomsskolen. Jeg har ikke hørt ja, så mye på den etter det, men jeg hørte på den mye på ungdomsskolen. Så Daniel, ja, konklusjonen er at du fortsatt går på ungdomsskolen.
3: Ja. Du er sånn en av de som har støkk på ungdomsskolen.
0: Nei da.
3: Bryr deg om Snapstreak og...
1: Pika i 10. klasse.
0: Slayer er fortsatt fett.
3: Gleder deg fortsatt i russetiden.
2: Ja, jeg fikk aldri
0: opplevd. Hvor mange har sett Slayer live?
2: Bare en gang.
0: Jeg har også sett Slayer live en gang. Men det var fett.
2: Det har jo gitt seg noe, så det...
0: Det er sant. Jeg har bare tenkt at det var sånne ting alle hadde sett.
2: Vi var vel på samme konsert.
0: Vi var sikkert det, men da kjente vi ikke hverandre.
2: Ja.
0: Men det var dritkult. Ok, anyhow, anywho.
2: Anywho.
0: Neste klassiker, hvem vil snakke om den? Det er jo en...
1: Cowboys from Hell, Pantera.
3: Ja. Jeg vet bare at den er fra 1990. Jeg husker ikke hva albumet heter.
0: Det heter vel Cowboys from Hell?
1: Ja, jeg tror det er titelsporet.
0: Det er jo ganske...
2: Det er jo ikke deres første plate, men det er på en måte i hermetegn deres første plate.
0: Ja, for, etter de... Nei, før så var det Glam.
2: Ja, det var Glam. Ja. Det går sånn å finne... Sånn de Glam-plater går sånn å finne,
1: tror jeg. Jeg tror det er vekk.
0: Det er sikkert, men det er sikkert noen som har det.
2: Det er sikkert... Det ligger på YouTube.
1: Ja, jeg skulle ikke si det. YouTube, der finnes jo alt. Fun fact. Dette er en av de første låtene jeg lærte, men jeg begynte å spille bass. Litt sånn bassidol da from the start, ja, ja. Rex Brown synes jeg er jævlig kul på bass.
0: Men det er jævlig
2: han er jo en av de få som fortsatt er med.
1: Ja, en av de få originalmedlemmer,
0: ja. Ja, sant. Men fed plate, fed låt.
1: Ja, det synes jeg.
0: Vi får vel bare høre den egentlig og kose oss masse. Vi skal høre Cowboys from Hell her på Blyforgiftning.

0: Hør på Brekkekjell, hør på Blyfri Fning. Ha en fin dag.
1: Men de som hører på nå, de hører jo på Blyfri Fning allerede.
2: Det stemmer. Hvis du hører på oss nå, så hører du på Blyfri Fning allerede. Yeah.
1: Ja, ja.
2: Vi merker jeg, og jeg ser at vi skal videre veldig ned i, jeg får litt sånn ungdomsskole-flashbacks her. Og det er litt deilig, det er ikke så ofte jeg går tilbake til min ungdomsskoletid, men jeg får veldig sånn, jeg 13 og jeg hører på den kuleste musikken i verden, og ingen skjønner min musikksmak del av livet mitt.
1: Man glemmer jo ofte at det, var kult, det er fortsatt kult nå.
2: Det er fortsatt kult.
1: Ikke alltid. Av og til så hørte man på litt sånn tullete ting.
2: Ja. Det er sant, ja, det, ja. Det er noen ting jeg kommer ikke på et eksempel, men det er noen ting vi har sånn, hørt på dette, Manuel.
3: Jeg hørte på jævlig mye EDM på ungdomsskolen. Hva i helvete er det?
4: Jeg hørte på russisk hardstyle.
1: Wow. Same!
4: Det. Sånn.
1: Jeg skulle si Disturbed, men dere...
4: 8. klasse hørte på russisk hardstyle at 7 a.m.
3: Nei, men det var hardt
4: som
3: faen. På vei
4: til skolen, liksom...
2: Det er wild.
1: Ingen forstår meg.
4: Ingen forstår meg. Jeg så unik og kul.
2: Ja, det men det føler, den ekte litt unik da. Å høre på.
1: Hvorfor russisk? Valgte du bare en tilfellig plass der du skulle ha EDM fra?
4: Ja, jeg tror jeg bare liksom fant det.
2: Er russisk hardstyle bedre enn annen hardstyle?
1: Hva er forskjellene?
4: Det er jo en litt egen stil.
1: Kanskje neste uke så kan vi ha russisk, vi kan ha russisk hardcore-sending neste uke.
4: Det kan vi gjerne.
1: Og så kan du fortelle oss litt.
4: Men det var jo ikke det jeg hørte på. Jeg hørte
3: hardstyle.
4: Jeg hørte på EDM, liksom.
2: Ja, EDM.
4: Jeg hørte på techno.
2: Ja. Jeg hørte.
4: Ja,
3: det her ikke en hardcore.
2: Vi sa hardstyle, hardstyle.
1: Jeg vet. Jeg er nysgjerrig.
3: Daniel sa jo hardcore, så jeg begynte å tro at dere tenkte feil.
1: Men da sa jeg feil. Jeg mente hardstyle.
2: But anyways, vi skal ikke snakke om sånn drittmusikk. Nei da, jeg var tuller.
4: Andrea i 8. klasse blir veldig lei seg.
2: Ja, men vi her for å snakke om metal! Og hvis man skal snakke om klassisk metal, så det jo et band man ikke kan unngå å nevne. Vi har alle hørt på det, selv, og vi har alle sikkert hatt våre perioder med både elsk og hat til denne gruppen, tror jeg. Se for meg, for det tror jeg alle som hører på metal har.
1: Ja. Universal experience.
2: Ja, universal experience, faktisk. Både å elske og hate det, fordi alle jeg vet ikke egentlig hvorfor man kommer i en sånn, jeg føler, men man kommer i en sånn periode hvor man hater det litt, og så innser man sånn, men det er jo fortsatt fett.
3: Jo.
2: Ok, men det Metallica, the biggest of them all. Ja. Sånn, ja, på en måte.
1: De på en måte the metal band.
3: Ja, det nok det største kommersielle metal band.
2: Det det. Ja, det en sånn. Ja, og vi skal tilbake til andre plata deres, Ride Lightning.
1: Min favorittplate. Ja. Selv om mange vil jo, eller jeg har hatt mange meninger om hva som er den beste platen.
2: Ja, det jeg,
1: de fleste og, sier kanskje Master of Puppets.
2: Ja. Men jeg har også hatt mange meninger om dette opp gjennom tiden. Mm-hmm. Og jeg har vekslet mellom både Ride Lightning, Master of Puppets og Injustice.
1: Jeg synes det litt sykt å si Injustice.
2: Ja, synes
3: du det? Jeg synes det veldig bra Injustice da.
1: Ja, det veldig mye bra på den, men jeg synes bare ikke alle låtene, jeg vet ikke, jeg bare synes ikke alle låtene, nei, nå, jeg ikke like hardt, så alle låtene på. Ja,
2: altså, ja, nå avbrett jeg det.
1: Nei, det kan...
4: Nå
2: så ville jeg aldri på en måte tenkt at Injustice er den beste plata. Mm. Fordi nå bare synes jeg selv, selv om det er ikke lenge siden jeg har hørt på disse platene, men inni hodet mitt så bare tenker jeg sånn Master Puppets eller Ride the Lightning er jo mye sånn mer kohesiv, ja, mye mer.
4: Men jeg likte Justice for All best på ungdomsskolen,
2: ja.
4: Så det var en av favorittplatene mine på ungdomsskolen. Og så av Metallica. Nå er jeg i den der jeg hater Metallica-fasen, ja, min. Jeg har ikke kommet ut av den.
1: Er du fortsatt på ungdomsskolen, eller?
4: Nei, videregående. Jeg er fortsatt på videregående.
2: Ja, det er videregående du begynner å hate.
4: Få
2: det.
4: Få faktaene dine riktig.
2: Ja, okay.
4: Men nå vil jeg heller sagt Master of Puppets, tror jeg.
2: Ja.
4: Personlig.
1: Og for ikke være han som snakker om mixingen.
2: Ja. Ok, men nå har vi snakket nok om disse. De trenger ikke mer oppmerksomhet av oss. La oss bare høre på dem. Vi skal høre på en banger. Fight fire with fire. Play that shit.

0: Yeah, man.
1: Det er jo en banger, da. Det er jo en banger.
2: Det er jo en, en av de raskeste låtene de har, kanskje.
1: Det tror jeg kanskje jeg var der. Jeg kom på en story jeg har.
2: Oi, får høre.
1: Jeg bare kom på mitt første møte med dette albumet. Ja. Jeg bare vil si dette, for jeg er så glad i dere, og jeg vil dele mitt liv.
3: Oh. Yeah.
0: Nei da.
3: Nei, ok.
1: Jo, of course. Jeg, nå kommer jeg til å høres veldig gammel ut da, men når jeg gikk på ungdomsskolen, sånn jeg oppdaget musikk, det var gjennom å låne CD-er og kjøpe CD-er. Jeg lånte CD-er på biblioteket, og jeg lånte CD-er av søstra mi, og jeg kjøpte CD-er. Som egentlig, jeg er på en måte litt for ung til at det egentlig er historien min, men det er historien min til hvordan jeg fant musikk. Jeg hadde fått
0: det er herlig da.
1: Master of Puppets på CD, og And Justice for All på CD. Og så, når jeg gikk i 9. klasse eller noe, så skulle jeg med klassen min på skoletur til Oslo for å se på Carmen på Operan, som er en opera. Før vi gjorde det, så fikk vi lov til å gå rundt i byen, så gikk jeg på platekompaniet og kjøpte både Ride the Lightning og Kill the Mall på CD, og syntes det var superkult, og satt hele Carmen Operan og bare gledet meg til å komme hjem og høre på de CD-ene, og jeg satt og leste dem liksom coverne på CD-ene, satt i Operan og hørte på Carmen.
0: Det er så herlig, altså.
1: Ja.
0: Wholesome.
1: Det var wholesome.
0: Det var et wholesome moment.
2: Ja. Wholesome metal moment. Nei, bare, ja. Bare glem det.
3: Fordi, er ikke vi samme kull? Eller?
1: Nei, jeg er eldre. Jeg er ett år eldre enn deg. Ja. Jeg er 02.
3: Ja, ok. Fordi, YouTube, bro.
0: YouTube, man.
1: Ja, bro. Ja. Vi kan gå en lang historie om hvordan jeg ikke hadde så mye internett når jeg var hjemme, på en måte. Jeg hadde internett, men det var veldig begrenset mengde internett.
3: Ja, nei, jeg skjønner.
1: Ja. Og jeg bare tenkte ikke så mye på det, at jeg kunne høre på ting på YouTube.
3: Nei.
1: Det var liksom...
2: Du var ikke pick me, du var ikke så smart.
1: Jeg var bare ikke så smart.
3: Du var litt dum.
1: Og så var liksom... moren min aldri skjønte seg på internett, så hun tenkte liksom ikke over at det var noe barna hennes trengte, fordi hun brukte det ikke selv, så da var jeg liksom...
3: Ja, men ja, hun har jo på en måte helt rett.
1: Ja, og jeg er veldig takknemlig for det, så egentlig, når det har kommet til alt. Ja, anyway, det var min storytime om Metallica.
0: Boom! Fem store booms.
1: Ja.
2: Nå skal vi videre til verdens beste band.
1: Ja, dette er Daniels favorittband, tror jeg.
2: En av mange favorittband som jeg har.
1: Nei, jeg tror dette er favorittbandet mitt.
2: Ja, men det bare har vært mye av dette bandet i det siste. Dette er tredje sending på rad, der jeg får lov til å høre på Judas Priest.
0: Judas Priest!
2: Priest!
0: Ja, men det smelter, så det må være greit.
2: Og vi skal høre på One of the Essentials.
1: One of the greatest drum intros of all time.
0: Yeah, man.
2: Alle vet hva vi snakker om.
1: Alle vet hva vi snakker om.
2: Alle vet hva vi snakker om.
3: Få det på!
1: Få det på! Bare
2: skal vi bare sette han på?
1: Ja! Bare sette han på!
2: Ja! Jeg bare sette
1: han på! Jeg bare sette han på!
0: Du får høre låt på Befiftning.
2: 3, 2, 1, gå! Det var feil knapp.
0: Dritbra!
2: Knappen her borte.
0: 3, 2, 1, gå!

0: Hey, it's Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego.
1: Hey, this is Julian from
0: Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego. Cat eared e-girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat eared e-girls and start listening to Brie for Evening now.
2: Yeah.
3: Yeah, bitch. Sabbath, bitch. Hey. Come on.
2: Ja, vi hørte akkurat Black Sabbath med Fairies Wear Boots. Ja, fantastisk låt. Beste trommelyden i verden. I love it.
4: Kanskje Black Sabbath er verdens beste band?
2: Kanskje Black Sabbath er verdens beste band?
3: Mulig.
2: Jeg trodde det var Judas Priest. Jeg,
5: jeg trodde det var Turnstile.
2: Nei. Hæ?
4: Hæ?
5: Nei, bare glem det.
4: Altså, jeg er Turnstile en beatfan, så jeg bare skjønner ikke hvor jeg kom fra.
5: Nei, det kom fra et sted så langt bak hjernen min.
3: Hva band var det du sa?
5: Jeg sa Turnstile.
3: Oh, right.
5: Jeg tror jeg bare tenkte på
3: Turnstile
5: Daniel.
3: Turnstile banger, da.
5: Jeg tror jeg bare tenkte på Daniel, og så
2: det kjenner jeg.
5: Tenkte jeg på Turnstile. For han sitter der.
3: Bang.
2: Ja, ja. Ok, men Daniel, ja. Hva er det neste vi skal høre på?
4: Neste band er så svenske death metal bandet Into.
5: Yeah!
4: Så jeg, som det her er platen Left Hand Path som startet hele HM2-greien, så jeg hadde en hel sending om, for jeg synes det er veldig kult. Den gitarpedalen, hør på sendingen. Jeg var veldig smart. det er legendarisk death metal, veldig kult. Jeg, ja, vi bare hører på det, for det er banger. Let's go.

0: Vi hører Left Hand Path av Entombed fade ut der. For en banger. Jeg har ikke hørt så mye på Entombed. Jeg vet liksom hvem det men ikke hørt så mye på. Og det var jævlig fett.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja. Jeg ikke helt enig.
0: Ja. I loved it.
1: Jeg hører på fet musikk.
0: Ja, du gjør det. Det føles litt som jam rock, bare goes harder. På slutten av.
1: Ja. Ja. Ja, jeg skjønner hva du mener. At det litt mer... Det, vel, det har en sånn band feel på en måte.
0: Mm. I loved it. Men ja, nå skal vi avslutte klassikerdelen av sendingen vår. Og what a way to go out.
1: Wow. Det, sånn, det her det siste sånn essential på en måte, the metal band.
0: Ja, det ganske mange andre metal bands.
1: Ja, ja, men sånn dette her, av de vi, det her bandet vi mangler på en måte, av de vi har spilt, om du skjønner.
0: Jeg skjønner på en måte hva du mener.
1: Ja.
0: Men jeg føler, nei.
1: Jeg må aldri si hvem det er.
0: Det Iron Maiden.
2: Oh yeah.
0: Oh yeah. Vi må egentlig bare spille den av. Vi skal høre A Run to the Hills av Iron Maiden. Her på

0: fucking poison.
1: Woo! Vi er... Jeg fikk helt hjerneteppe. Jeg beklager. Hvor er vi? Hvor er vi?
2: Det var de to hendene som funkte ut i været. Bare, ja.
1: Ja, okay. Du som sitter der hjemme, du hører på blyforgiftning.
2: Bang.
1: Damn. Vi har akkurat hørt på litt klassikere, både norske og utenlandske.
3: Mest USA-ske.
2: USA-ske.
1: Men USA er jo det store utland, tenker jeg da. Og så er resten av verden er det lille utland.
2: Yeah.
1: Neida. Men nå, siste halvtimen, skal vi bare høre på litt random greier, som vi fant inn i arkivet vårt, fordi vi har arkivsending, fordi... Systemet vårt fucked up.
2: It don't work, man.
3: Yeah.
1: It don't work. Så vi måtte bare høre på ting vi hadde liggende inne fra før. Det første vi skal høre på er jo faktisk ganske nytt, da. Dette er Mastodon. Har jo slapp jo en ny plate i sommer. Wow! Jeg vet ikke om noen av dere er så veldig Mastodon-fans.
3: Nei!
4: Jeg og Sondre snakket jo om det her i en sending, men vi hadde ikke deg med oss, så vi visste på en måte ikke hva vi skulle si.
1: Nei, det er fint. Det var derfor jeg også tenkte sånn, jeg kan snakke om, for jeg har enda ikke fått snakke om Mastodon sin nye plate på sending. Jeg husker ikke hva plata heter, ja. Det var jo kanskje litt flaut da, men er det Marrow's Deep, eller er det en låt på plata? Jeg husker ikke. Men uansett, de har kommet med ny plate, og det er alltid gøy, fordi jeg er mega Mastodon-fan. Men med det sagt, det er et bra album, veldig bra album, men litt sånn, det er et nytt Mastodon-album.
4: Det var ikke noe nytt på en måte?
1: Nei, eller det, ok, en ting skal de ha da, som er litt fett, det er at de går litt tilbake til liksom sine progrøtter, sånn. Mm. Du hører litt sånn, åh, shit, dette her høres liksom ut som nesten sånn 70-60-tals progrock. Bare med litt heavyere svung, liksom. Mm. Og det er jo litt fett. Men ellers så er det veldig sånn, det er veldig Mastodon.
4: Ja.
1: Men fortsatt, det er jo bra, det er jo kjempe, de er veldig flinke på det de gjør. Sånn sett skal jeg ikke klage. Hvis man ville ha en ny Mastodon-album, så fikk man virkelig et nytt Mastodon-album.
4: Hva har du jo egentlig?
1: Nei, det er akkurat det. Nei,
4: kan du ikke forvente noe mer?
1: Nei, men innmellom så er man sånn, men det er ikke like eksperimentelt. Nei, nei, whatever. Men det er fett. Så vi skal høre første låt av dems fra albumet som heter Barbarian's Blood.

0: Hei, det er Bjarne her. Og du hører på blyforgiftning.
1: Yeah. Vi hørte akkurat på, nå ser jeg ikke hva det heter, Loath.
2: Vi hørte på Gemini av Loath.
1: Det gikk hardt. Det gikk jævlig hardt. Jeg digget det faktisk. Det gikk. I loved it. Det føler jeg oppsummerer låta ganske bra. På den beste mulige måten.
2: Jeg er enig.
1: Sandre, skal du fjerne litt hud? Vi skal til Sondre Kår. Han skal flå noen.
3: Ja, jeg føler det lenge siden vi har hørt på mye slam på en måte. Det har vært litt sånn dødtidende slam.
1: Jeg har hatt et slam-shaped hole in my heart.
3: Virkelig. Og jeg må peel my fucking flesh off for å fikse det. Nei, det er jo som sagt arkivsending, så da var det jo litt sånn, vi fant ut av det vi kom hit, så da var det litt sånn, å faen, hva skal vi gjøre da? Så vi måtte bare på en måte grave frem litt. Så jeg har funnet frem Peeling Flesh med Channel Zero, fordi det er ei dritfett låt, og fordi slam er fett, og fordi det er funny. Og så så jeg nylig Rob Scallon sin video sammen med deg, så jeg var litt inspirert da. Du får Channel Zero på blyforgiftning.

0: Channel Zero av Peeling Flesh.
1: Bang.
2: Fikk du fjernet slemmehullet i hjertet ditt, Daniel?
3: Ikke enda.
1: Ikke enda?
3: Jeg trenger faktisk en låt til.
1: Så jævlig bra! Oi, at det her med en slem låt til?
3: Nei!
2: Wow.
3: Du kødder!
1: Det her en litt sånn artig låt, for det en gruppa vet jeg bare ikke en drit om. Jeg vet ingenting om albumet eller noe som helst. Dette er bare sånn en låt som jeg fikk anbefalt på en liste en plass, på en måte.
3: Er dette, nå spør jeg før jeg ser hva bandet heter, er dette det albumcoveret der det en sel som ser på sin flodde mor, eller noe sånt?
1: Nei,
3: okay.
1: Det er det ikke. Jeg tror,
3: jeg tror det er samme band.
1: Jeg tror jeg vet hva du snakker. Ja, men ja, det kan hende det er samme band, ja, faktisk, ja. Men jeg tror ikke det er det albumet.
3: De er fra Kina i så fall, tror jeg.
1: Er det?
3: Ja.
1: Kult.
3: Ja, fun fact.
1: Fan, man lærer jo ting hele tiden, man.
3: Ja, vær så god.
1: Nei, men uansett da, så skal vi sette på Zombie Disco av The Dark Prison Massacre. Du får det her på Blue Forgiftning.

0: Du, kan du sende meg blypenna?
1: Bly, sa du?
2: Woo! Vi hørte akkurat Zombie Disco.
1: Ja. Yeah, of the Dark Prison Massacre.
2: Ikke sant?
1: Fucking banger.
2: Jeg tror ikke på at det var et menneske som lagde de lydene. Det var en zombie.
0: Ja, åpenbart ja, på disco.
1: Ja, det var jo en zombie etter disco.
0: Det står i navnet.
2: Ja, det sant. Åh, jeg bare kan ikke le.
0: Åh. Nei, sant.
1: Så fann vel du, Daniel, ut at ja, det er den samme gruppa som er litt av CL-cover.
2: Ja, det er første platen. Men det her var vist fra den nyeste platen, på sånn 2025 eller noe sånt.
1: Er det så nytt?
2: Ja. Fra min light browsing.
1: Oh shit, hva faen, så kult da. Da må jeg ha funnet en sånn idé den kom ut. Altså.
2: Ja, for jeg tror den der andre, den der CL-cover-albumet, jeg tror den er fra et par, den er noe sånn 10 år siden.
1: Også. Kult, kult. Nei, men uansett da, Zambi Disco, skikkelig groovy greier, synes jeg.
2: Ja. Yeah. Ok, men nå må vi videre. Vi må tilbake til Norge, rolig tilbake til Norge, synes jeg. Oi. Vekk fra selene. Vi skal høre på Moron Police. Jeg husker ikke helt hvor de er fra i Norge. Jeg tror det er oppe i nord.
0: Oi.
2: Men jeg husker ikke helt. Det er, at det er jo litt wonky prog-metal, som er fett. Vi skal høre det. Alfredo and the Afterlife.

0: Alfredo, Alfredo and the Afterlife av Moron Police. Det Moron Police, morsomt band. Short and sweet og crazy på samme
1: tid. Ja, veldig crazy. Skjedde dritmasse, men det var kult
2: egentlig. Jeg elsket det.
0: Ja, det veldig, veldig morsomt.
3: Det var en sjelden bit av glede. Ja. Musikalsk glede. Det får vi sjeldent her.
0: Ja. Det sant. Men, før vi avslutter, tirsdagen deres unfuck.
1: Yeah!
0: Så bra.
3: Jeg fikk opp på Judas Priest.
0: Ja, da.
3: Selvfølgelig.
0: Det er det eneste man trenger å gjøre for å bli her i deg. Men ja, vi skal avslutte sendingen. Vi skal...
3: Hva skal vi?
0: Vi skal høre på en siste låt. Og så skal dere ta natten. Vi skal ta natten. Vi skal
2: aldri... Dere? Hva skal du finne på?
0: Nei, lytterne våre. Jeg snakker til lytterne våre. Skal hjem og sove. Jeg skal ikke sove.
2: Ja,
1: jeg studerer med en. Jeg skal ikke sove en time.
0: Vi skal høre på Refused av Oskål, som er Drammens death metal, tech death. Dere får en god kveld videre.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Revolt.
2: Hei, jeg er Erna Solberg.
3: Mitt navn er Vegard Harm.
4: Morgen, morgen alle sammen. Jeg heter Matte Oma.
5: Hei, jeg heter Amanda Delara.
6: Hei, jeg er Silja Sol.
7: Det er ingen andre enn Admiral P.
8: Vi er Lemaitre.
9: Og vi er nesten helg.
10: Det er fredag, klokken fire.
11: Det er fredag, det er nesten helg.
12: Nå det faktisk
13: nesten helg.
12: Endelig.
14: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
9: Nesten helg.
10: Ja!

0: Hei! Ja, da er jeg her! Helg nesten du hører på!
1: Ja, du hører på nesten helg, og vi sa jo det innledningsvis, for å på en måte sette stemningen på denne Pride-sendingen, så skal vi fremføre hvert vårt dikt.
2: Mm.
1: Og under låta så var Lars-Jørgen veldig intens på at han ville gå sist.
2: Ja.
1: Og det får ikke han lov til. Så han skal få lov
3: nei, skip,
1: til
3: skip, å... Nei, skip!
1: Nei, du kommer ikke
2: til å gjøre det. Come on.
1: Hvilke, vil du ha digg, yes, eller vil du ha tøff beat?
2: Skal han ha beat bak?
3: Nei, jeg får høre tøff beat,
1: Ok.
2: Den er tøff.
3: Å nei, faen.
2: Du har det, kom an.
3: Nei, slem pose passer ikke med musikk.
1: Ok, jeg men da, ok, musikk. Greit, da skal du ha musikk da.
2: Freestyle.
1: Faen. Ok. Kom igjen.
3: Jeg var ikke forberedt på dette her.
1: Okay. Du var ikke forberedt på dette, du har vært forberedt i ukesvis.
3: Nei, men...
2: Du har det.
1: Går ikke. Okay. Kom igjen. Bare hopp i det. Ok, stillhet for...
2: Kom igjen.
3: Ja,
2: okay. Ut av skapet nå.
3: Mm. Ut av, ja.
1: Jævlig bra, Kristian.
3: Takk. Okay. Okay. Jeg er klar. Okay. For dere som ikke ser, jeg hopper på mikken akkurat. Ok. Er dere klare?
2: Mm. Ja.
3: Pride. Pride. Gay pride. Gay and proud. We're proud of you.
1: jeg tror vi er ferdig.
2: Vi tar den, Jørgen.
1: Ja, okay. Jo, det var det. Det var pride. Gay pride.
2: Proud. Det tok deg en uke, det, Lars.
1: Det tok en uke. Du fikk klinkende klar beskjed på tirsdag. Whatever, du får ikke prøve på nytt.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Jeg er Jonas Gahr Støre, og dette er nesten min.
2: Ja, det var verdens dårligste lyd nå. Ja, you better work, sier jeg bare ei. Ja, det er Pride, og ting skjer.
3: Ting skjer.
2: Ja, så nå skal vi snakke, jeg skal ta dere gjennom helgen. Hva arrangementer er det å finne i denne byen? Mm. Overordnet, i dag er det Pride-tema på huset.
3: Ja.
2: På samfunnet, altså. Som jeg synes er litt rart, fordi at Pride-dagen er liksom, altså, selve Pride er i morgen.
4: Det er ikke Pride-tema i morgen.
3: Er det ikke Pride i morgen?
2: Nei, Pride-tema er i dag på huset, og det er ingenting okay. Pride-tema i morgen. Sånn, det er karaoke, liksom, på skala. Snart. Men det synes jeg ikke er så kult. Men
3: i 2018 altså, var det på en lørdag på huset.
2: I fjor var det på en lørdag. Så, I don't know why it's like that. Men det er i hvert fall det. Og så er det så klart, i morgen er det selve paraden som er super, super kult.
3: Mm.
2: Så det er jo kanskje liksom de mest sånn innlysende tingene for våre kjære studenter. Vil noen av dere si noe? Vi har en del.
3: Ja, vi har jo... Jeg har sett at Isak har en del hyggelige arrangementer. For eksempel i kveld så er det film- og kosekveld med Skeiv Ungdom.
2: Åh, så hyggelig!
3: Og Isak. Og i morgen så har de... Pre-parade med Skeiv Ungdom, ja. Også har jeg sett på, ja. Isak.
2: Ja, jeg tror det er ganske utbredt å ha sånn pre, eller sånn første parade. Pre-parade. Jeg vet at Amnesty har det.
3: Ja.
2: Og det var Skeiv Ungdom som hadde på Isak.
3: Skeiv Ungdom på Isak, ja. Og så er det Pride-frokost med Amnesty på Diggs, ser jeg her.
2: Ja. Så det er jo, hvis du på en måte ikke har venner å spise frokost med, eller du har venner du vil spise frokost med, men du vil ikke gjøre det hjemme, så er det kult å dra og sjekke ut noen av disse arrangementene da.
3: Mm. Og paraden starter klokken 12?
2: Ja, altså det står på Facebook at det er fra 12 til 4, tror jeg. Men ja. Jeg lurer på om det er konsert og sånn appeller først. Ja. Eller er det etter? Jeg husker aldri, for jeg tror det er litt sånn corny. Nei, det er kanskje etter.
4: Jeg tror det er etter, for da samler man seg på Trondheim.
3: Ja, det er paradshow etter.
2: Ja.
4: Ja.
2: Men da er det sånn, jeg tror det er oppmøte, også, som jeg ikke vet, jeg gikk ikke Pride i fjor, jeg. Eller i forfjor. Det er jo
4: kom ikke så bra. Midt i, jeg.
2: Ja, men jo, det er oppmøte et eller annet sted.
3: På torget, typ.
2: På torget, klokken 12. Kanskje, ja. Og så, jeg tror ikke de begynner å gå for sånn ett, og så går de en liten sånn runde, og så er det kanskje show klokken 2.
3: Ja.
2: Kan høres riktig ut. Det er min analyse. Sant,
3: ja. Det høres veldig riktig ut. Og hvem er det som skal ha show? Hvem er hovedartisten?
2: Det er ingen andre enn Alessandra.
3: Hele Norges Alessandra.
2: Ja, som har vært med i Melodi Grand Prix. Eurovision.
3: Og Eurovision.
2: Og Eurovision er også digresjon da, men Eurovision er jo litt gay. Eller sånn, det er veldig mange, det er veldig sånn skjeve koblinger der. Men det er litt cancelled, da.
4: Det er litt cancelled. Det er litt uheldig, egentlig.
2: Ja.
4: For det var kanskje en av de mest mainstream, i hvert fall sånn de europeiske samtidsplassene for...
2: Ja, for ja, bare sånn generelt sånn homoerotisk stemning.
4: Ja, og være stolt over det, ha det gøy og sånn.
2: Ja, altså sånn, jeg føler liksom, det er få plattformer hvor liksom, en mann med langt hår og, eller en transkvinne, jeg vet faktisk ikke hva vedkommende identifiserer seg om, så jeg skal ikke... si noe om det.
3: Nei.
2: Men liksom noen som er liksom dragged out da, uavhengig av kjønnsidentitet, står og synger opera på en scene, og liksom en eller annen far fra Moss er sånn...
3: Roar på 67, kan det ikke det.
2: Det er sånn, dette er litt.
4: Fordi det er masse glitter i trynet.
2: Ja. Fordi at det liksom plattformen gjør at han synes at det er ok. Whatever, jeg er ikke så fan av Eurovision. Jeg er ikke en Eurovision-gay.
3: Er du ikke det?
2: Nei. Nei. Ikke det?
4: Jeg er ikke en Eurovision straight, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Jeg er heller ikke en Eurovision straight.
2: Ok, så bo ut i Eurovision. Men hvis du synes det er kult, så ikke synes det lenger. Vent litt. Noe jeg også så at skal skje, er at det er sånn Pride-messe i Nidarosdomen.
3: Okay.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes om.
3: Hva går det ut på?
2: Nei, det er sikkert en helt vanlig messe da, og så er de skjeve velkommen.
3: For en gang selv.
2: Ja.
3: På tide.
2: Ja. For jeg føler at hver gang det er sånn opplegg i, nå bare føler jeg at jeg basher på ting som er litt hyggelig. Men at jeg føler at hver gang det er opplegg i Nidarosdomen, så er det sånn, orgelmeditasjon. Og så er det bare en helt vanlig gudstjeneste.
3: Mm.
2: Egentlig. Og bare at det er litt lengre orgelspill enn vanlig.
3: Ja.
2: Og det er flott det. Men meditasjon,
4: Ja, men det er bare å chille og meditere med
2: orden. Ja, ja, mens det er noen som gjennomfører en gudstjeneste i mellomslagene. Det er flott det, men... Ja, whatever. Poenget mitt var i hvert fall bare at jeg tipper at
4: det ikke
2: er
4: sånn... At det blir for mange salmer på Pride.
3: Du tror det er homoterapi?
2: Ja!
3: Nei,
2: nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at det er veldig trivelig. Jeg synes at det er fint at den norske kirke er så trivelig at de på en måte åpner for sånne ting. Det er veldig bra at vi lever i et sånt land. Ja. Men jeg tviler på at det er et veldig, veldig homo-arrangement.
3: Det er tilpasset ditt,
2: ja. Ja. Nå har jeg snakket med bort om andre ting, men det jeg også har sett at er kult som skjer, sing-along på Hamo, som er den nye åpnede gay-baren i Trondheim.
3: Hamo?
2: Ja. Denne ligger i Fjordgata, tror jeg.
4: Ja, noe sånt.
2: Ja, og der, det er sing-along, så det blir gøy. Og så er det noe jeg har sett som er sånn en guttejente, som er en oppsetning på Trondheim Teater, så hvis du vil mates med litt kultur, så tror jeg at det er en... jeg skjønte ikke helt om... Altså, jeg leste veldig fort på det, men jeg skjønte ikke helt om det var liksom en oppsetning eller en slags sånn foredragaktig opplegg. Kanskje men det er i hvert fall snakk om kjønnsidentitet, og på en måte, ja, forventninger til kvinner, og hvordan man skal være... tomboy. Så, takk for den. Her kommer Everywhere I Go av Kid Cudi Røyksopp og hvor jeg vet ikke om man sier det, Nyx?
3: Ja, Kid Cudi Røyksopp.
2: På Radio Revolt.

eget ansvar. Även fra skrives ut og møter veggen i bar. Som vi dartpiler. Helt vanlig mann, jeg har mange bra sider. Jeg balanserer på en kniv. Når jeg går over streken er jeg prikken over A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier

0: Hej, det här är Amanda Bergman och du lyssnar på Nästan helg på Radio Revolt.
1: Yes, och Nästan helg ska nu på en måte ge dig tips på hur man ska ha en god Pride-fest. För jag, i likhet med säkert väldigt många andra, ska... ja, ska ha Pride-fest i helgen.
2: I morgon.
1: I morgon. Och då må man ju göra ting som är kjekt.
2: Mm.
1: Och jag har ju jag kan säga vad jag ska ha på min Pridefest etterpå, men jag ska hålla det lite skjult fram till jag får några tips.
3: Men vad är liksom essensen av en Pridefest?
2: Jag tänker i vart fall leker och jag har i alla fall med en gång ett önskemål om Breezy Race och så har man det lineup som en regnbåge.
3: Wow.
2: Pride Breezy Race.
1: Ja.
2: och glitter.
3: Jag liker jello shots.
1: Ja.
2: Jello.
3: Regnbue, jello shots.
1: Det blir ikke det.
3: Jeg hørte rykte om at det kanskje skulle komme.
1: Det skulle kanskje komme jello shots, men ikke regnbue.
3: Not rainbow jello shots.
2: Regnbuekake er jo alltid hyggelig.
3: Ja, det muffin.
1: Det var muffins i fjor.
3: Ja.
1: Rainbow muffins. Rainbow så vi får muffin. Se hva som skjer.
2: Rainbow punch.
1: Så brun punch.
2: Ja. Brun punch, helst.
3: Men det viktigste er jo
2: outfits.
3: Outfits og på en måte
1: Pint.
3: Stemning. Så man må komme inn i den verdenen. Jeg har jo fått invitasjon, og der står det at det er konkurranse.
1: Jeg kan jo fortelle om min Pridefest. Det er veldig bra på radio. Hei, jeg heter min Pridefest, som dere skal komme i. Men jeg skal ha Pride Bingo.
2: Ok.
1: Ja, og det blir kåret beste outfit. Og så har vi mye pynta, og vi skal ha fiskedam også. Ja.
3: Med godteri?
1: Med ting og tang.
2: Okay.
3: Hvis det bare søppelet noe, så blir jeg jævlig skuffet.
1: Men jo, altså, jeg tror at det som er essensielt for en god Pridefest, det er veldig god musikk, altså gøy party music.
2: Dansefloor.
1: Helst av skjeve artister, gay icons. Og så masse glitter,
2: ja.
1: Og mye regnbuer.
2: Men en egen glitter- og regnbuestasjon, kan det være det?
1: Det hadde vi på badet i fjor.
3: Ja, det er sant det.
1: Ja, så da kunne man gå inn der og
2: glam up. Kommer det tilbake?
1: Det tror jeg. Det er overvegende far for det. Men hvis vi skal...
3: Nye ideer.
1: Ja.
2: Nyskapende da.
3: Nei, alt jeg kom på nå var bare ikke bra i det her.
1: Si det da.
3: Nei.
1: Å nei, du har dårlig dikk, du har ingen forskning.
2: Det er dagen din i dag.
3: Nei, det er ikke min dag. Det er ikke min dag.
2: Det er ikke det.
1: Jo, Pride er akkurat like mye.
3: Ja, det er
2: det er jo kjærlighet.
3: Det er kjærlighet.
1: Love is love.
3: Det er veldig sant.
1: Ok, nå bare vimser vi. Hvis ikke vi har noe å komme med, så er det bare å gå til låt.
3: Ja, jeg kommer ikke på noe. Kommer du på noe da?
2: Men jeg har litt lyst til å høre hva man skal ha på seg på Pride.
3: Ja, det trenger vi til.
2: Vi var litt innom det, at man kan se ut som en emo, og du kan også ha litt farger.
1: Ja.
2: Men hva er noe, eller et tilbør, som virkelig gjør at folk skjønner han der er ikke bare en vanlig straight white male, han skal på Pridefest.
1: Boa er gøy.
2: Boa?
1: Ja.
2: Som er?
1: Det er sånn fjær skjerf.
3: Ja, det er gøy.
1: Ja. Men jeg tror der, du spør det som feil person, for når jeg tenker på hva jeg skal ha på meg på Pride-festen, så er det sånn, ja, kanskje ta på meg en glittertopp, men jeg skal sikkert gå i jeans.
2: Ja.
1: Og et vanlig klær.
2: Skal ikke være for ekstra.
1: Men jeg håper jo at noen kommer litt ekstravagant, fordi at det skal kåres beste outfit.
3: Kan jeg ha på meg tie-dye, regnbue tie-dye t-skjorten min?
1: Ja, det er perfekt.
2: Oh.
3: Ferdig,
1: nå kommer det en låt jeg ikke kan uttale, men en artist jeg ikke kan uttale. Vil dere prøve?

0: Hva skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser. Det er jo bare fri fra jobben.
2: Japp, fri fra jobben og Pride. Og da, hva skal man finne på? Hva skal dere gutter i helgen?
3: Jeg skal i alle fall på den berukte Pride-festen vi snakket om i forrige stikk. Men så har jeg også plan om å dra på søndagsfilm her på huset med min kjæreste. Så vi skal på sånn planetariumsvisning.
2: Hæ?
3: Så det er denne søndagen, så hvis du får deg en flørt kanskje på Pride-fest, ikke nøl med å ta deg med på søndagsfilm, vil jeg tenke.
2: Jeg skal spørre om min Pride-flørt vil være med på det.
4: Det er jo litt sånn romantic. Og det,
3: man ligger jo nede.
4: Ja, man ligger.
3: Man ligger.
4: Så man kan ligge med en someone special.
3: Ja.
2: Facts.
4: Facts.
2: Ok, gøy. Hva skal de vise?
3: De skal vise Paris, Texas. Kan det stemme?
4: Ja, jeg er enig. Og,
3: du er enig.
4: det er visst sånn at du kan... Det er madrasser og sånt der, jo.
3: Ja.
4: Så bare ta med pute.
2: Men ikke planetariumsvisningen sånn... Det blir veldig fort sånn stappfullt der. Eller er det noe jeg ser for meg?
4: Det er ingen altså.
3: Det blir min første. Så jeg kan komme en oppdatering... Okay.
2: Så du har en booked weekend, eller skal du ingenting i dag?
3: I dag skal jeg faktisk bare chille.
2: Chill!
3: Så det blir deilig.
2: Wow. Mm. Ok. Jukke! Var det rart at jeg sa det?
4: Ja, det var veldig snart at du sa det. nei, herregud. Jeg skal chille i dag, var egentlig planen. Så mye jeg bare kan. Jeg skal se om min romkammerat Hugo er hjemme, så vi kan spille Rust hele kvelden.
2: Så du skal game.
4: Game. Det er litt sånn digg å endelig ha en sånn chill-helg. Eller chill-fredag, holdt jeg på å si. Det skal jo beryktet. Det er jo beryktet at jeg skal på en beryktet Pride-fest på lørdag. Så det blir veldig gøy. Jeg synes det er litt dumt at det ikke er Pride på huset.
2: Ja. Det er jo Pride, det er bare liksom ikke Pride-fest. Det er bare andre ting.
4: Ja.
2: What else? Jeg skal kanskje på huset i dag. Jeg håper egentlig ikke det, fordi at jeg er litt sliten. Men i dag skal jeg i innflytningsfest. Det blir trivelig, tror jeg.
3: Tror
2: jeg. Og i morgen skal jeg sikkert spise litt frokost. Og så skal jeg gå i parade.
4: Ja, sant, det skal jeg gjøre. Og vi skal ha Pride-sending på Radio Revolt.
2: Ja, det skal vi
3: høre. Det skal jeg høre på.
4: Ja.
2: Og så i dag er det premiere for den avventning av filmen, den med Girl in Red, apropos Pride.
3: Er det i dag?
2: Ja, så jeg skal se den på tirsdag neste uke. Så sjekk den ut. Jeg tror ikke den skal bli satt opp så mange ganger, så det er rask ut å se den. Utover det, Dina Øgon neste uke. Det blir Scandi-sending. Hvis dere gleder dere til det.
3: Jeg gleder meg gløgg.
2: Hold ørene åpne.
4: Ja.
2: Det gjenstår bare å si en ting.
4: Go! Go!

0: Ja, velkommen tilbake I studio. Hvor det vi, faen det vi har glemt hvordan man gjør det? Det så lenge siden.
1: Det mye Henrik som skjer over. Det mye som skjer over en sommer. Men her pleier vi jo da å ha siden sist.
0: Ja, ja og det har skjedd mye.
1: Det har skjedd veldig mye, og deg, som du nettopp sa, Sigurd, så det mye man glemmer over sommeren. Ja. En ting som jeg ofte finner ut at jeg har glemt over sommeren, det å sosialisere meg. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det lenger. Jeg føler jeg blir litt sånn sosialt tilbakestående etter sommeren.
0: Etter en lang sommer?
1: Ja, de alltid like lange da.
0: Ja, det jo godt poeng det.
1: Ja.
0: Jeg merker I hvert fall at mitt sosiale sansorgan jo ikke på plass I det hele tatt.
1: Direktivet fra sansorganet. men for å ta en liten innsjekk, vi var jo på fest I forrige uke med de nye I radioen.
0: Ja, det var vi. Ja. Det stemmer.
1: Og jeg sa jo dette på innsjekken da, men jeg var jo skikkelig mood på veien hjem fra etter vi hadde vært på Samf. Så det jeg gjorde da var at da dro jeg, uten å si noe til noen egentlig, Og så ja. Tok jeg på meg øreproppene mine, og så søkte jeg på Let Found. altså da Let Down av Radiohead, og satt meg på en benk overfor en basketbane på Singsaker der.
0: Og satt og blasta?
1: Satt og blasta litt Radiohead før jeg gikk hjem. Og det regnet.
0: Så det var helt... For et øyeblikk?
1: Ja, det var veldig... Ja, det var et øyeblikk. One of the moments of all time.
0: Ja, nei, jeg har det motsatte problemet, måtte jeg på å si. Jeg har mistet øreproppene mine, jeg finner dem ikke, og nå har de vært borte I 2 uker, og jeg har ikke råd til en erstatning heller. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg kan ikke høre på Radiohead på vei hjem fra byen I regnet.
1: Kan du ikke Hva er livet da? Kan du ikke da heller bare begynne å blæste fra telefonen din? Være han fyren som går med høyttalermusikk?
0: Jo, så skal jeg kjøpe meg sånn ghetto blaster, som jeg tenkte å gå rundt med, nå som jeg ikke har ørepropper. Så hvis dere ser noen klokka... 8 på bussen til Dragvoll med en svær ghetto blaster og Radiohead på fullt volum, så vet dere hvem det
1: Det definitivt Sigurd.
0: Ja, nei, det, så det det som har skjedd med meg siden sist, egentlig.
1: Ja, jeg har ikke sånn veldig mye å meddele, jeg heller. Jeg kom på en ting også. Ja. Vi var jo ute på eventyr I går også.
0: Det var vi.
1: Da dro jeg dro rundt 1, og så var jeg sånn, faen om jeg kommer meg hjem. Men så var jeg jævla sulten, som man ofte blir.
0: Ja.
1: Så da går jeg inn på, da går jeg liksom ut, og så ser jeg på den, der sesam jo to, det to sånne sesamsjapper,
0: ja.
1: Merkelig nok. Og den ene, der, jeg føler hver gang jeg går dit, så går jeg på feil. For du kommer inn på den på høyre siden, og så sier du sånn, nei, kan jeg få en kebab? Nei, det på andre siden. Ah, ok, og så går du dit, kan jeg få en kebab? Nei, det på andre siden.

0: Men
1: det blir sånn bordtennis mellom
0: pingpong, det ingen som har lyst til å lage kebab.
1: Ja.
0: Men jeg gikk ut, og så var det bare ballemye folk på burger sesammen.
1: Ja, ja.
0: Så da gikk jeg bort på kebab sesammen. Og så der var det også mye folk, men det var ingen som stod i kø, så da gikk jeg opp til den i kassa, så sånn, så sa jeg, jeg var jo full, og så sa jeg sånn, kan du gi meg noe som jeg bare kan betale og ta med en gang, sa jeg.
1: Ja.
0: Fikk jeg en kebab i nevann, 169 kroner, fuck off hjem.
1: Åh. Ja, det er helt nydelig. Jeg tenkte på det når du sier det, så er det jo at til dere som ikke har vært på samfunnet, det er jo to sesammer på liksom hver sin side av hovedinngangen, og de er vel ikke knyttet gjennom noe sånn tunnelnettverk, så vidt jeg vet.
0: Jeg håper egentlig det. Jeg synes sånne hemmelige tunneller er veldig gøy.
1: Ja, det hadde jo vært veldig kult, men så jeg lurer liksom på hvordan bestemmer de hvem som skal jobbe på kebab-sesammen og hvem som skal jobbe på burger-sesammen? Er det sånn loddrekning og sånn, faen, nå ble kebab-sesammen igjen.
0: Du er på vestsida i dag, gutten min.
1: Nei.
0: Nei, jeg kanskje de bytter på, kanskje det er sånn, nei, jeg vet ikke, det får vi spørre dem om.
1: Hvilken sesam ville du helst jobbe på?
0: Burger eller kebab-sesammen?
1: Ja.
0: Ja, definitivt burger-sesammen.
1: Ja, definitivt burger-sesammen. Og vet du hvem andre som er glad i burger, eller?
0: Nei, jeg er spent.
1: Yes.
0: Altså
1: som i gås.
0: Men det er flertall.
1: Det er, ja, men det er flertall. Som i en gås, flere yes.
0: Ja.
1: Og de er jo redde for slangen typen kobra.
0: Stemmer.
1: Som er låta jeg skal spille nå. Dere kan gjette det. Og for en overgang. Det er da kobra av gis som kommer nå. Så er vi straks tilbake. Ja.

0: trapping ain't dead, cause Dolly ain't dead.
1: Beklager tekniske problemer. Det er bare
2: bæsj.
1: Det er bæsj. Men det er bæsj i mikseren.
2: Det er bæsj i mikserammen.
1: Noen har bæsja i mikserammen.
2: Kan ikke bæsje på mikserammen til noen som mikser daglig.
1: Nei,
2: men vi skal få besøk av en gjest, så jeg tar meg bare en liten spasertur ut, og så kommer han snart inn, sikkert. Vil du ta han imot?
1: Ja, jeg kan ta imot. Hei, velkommen. Jeg setter på sånn oversettelsesfilter, så vi slipper sånn der engelsk tullprat på norsk radio.
2: Ja, det er veldig hyggelig.
1: Ja, har du lyst til å introdusere deg?
2: Ja, mitt navn er Elon Musk, og jeg er, jeg har romskip og sånt.
1: Ja, ja, du er jo et kjent fjes for mange, både kjent fra politikken og...
2: Ja, også en fra... sånn flammekast. Kaster. Husker du det, at jeg hadde en flammekaster?
1: Ja, når du sier det, så begynner jeg liksom å få et bilde av det i hodet. Men det er jo ikke flammekasteren du her for å snakke om, Elon.
2: Nei, kan ikke ta med seg en flammekaster inn i et radiostudio.
1: Nei, det kan man ikke.
2: Nei,
1: du har vel ikke gjort det?
2: Hæ?
1: Du har ikke tatt med deg flammekaster inn i radiostudio?
2: Nei, du kan la den ligge der ute.
1: Ja, det hadde jo...
2: Ja, det
1: du skjønner
2: noe,
1: hvorfor det...
2: Det er jo ikke noe vits å ta med flammekast. Det er jo noe man ser på. Du setter jo ikke på radio, liksom.
1: Ja, nei, du ser ikke det på radio. Det stemmer på en prikk. Men
2: flammekasteren lager en lyd som kan gjenkjennes på radio. Ja. Sier den.
1: Ja, det,
2: ja, beklager,
1: det skjønner jeg.
2: Beklager.
1: Men du er ikke her for å snakke om flammekasteren din. Du er her for å snakke om KI, og mer spesifikt da... Du har jo vært med å utvikle KI-modellen Grok.
2: Ja,
1: stemmer ikke det?
2: Grok er kjempekul. Så han kan gjøre mye rart.
1: Ja. Hva var tanken bak Grok da du...
2: Altså, du vet jo når du står i dusjen,
1: ja,
2: og tenker tilbake på en sosial situasjon som du har vært i.
1: Ja.
2: Og så, jeg skulle ha sagt dette.
1: Ja, det er veldig... Det er det mange som føler på.
2: Ja. Og da tenkte jeg, tenk om man kan lage noen som kan gjøre det mye lettere for deg å komme på disse tingene i øyeblikket.
1: Ja.
2: Og da kom jeg frem til at jeg ville ha Grok.
1: Ok.
2: For Grok, han er veldig badass.
1: Ja.
2: Du kan for eksempel, når du er på fest, så kan du... ta ut Grok fra på telefonen din,
1: ja, okay,
2: og så kan du si hei Grok, og så og ta et bilde av personen du ikke liker, og så kan du si Grok, roast denne fyren.
1: Okay, kan,
2: og så kan
1: vi ta...
2: roaste den personen skikkelig mye.
1: Ja, ok, fett. Klarer vi å få se dette i praksis? Du har vel med deg Grok på mobilen?
2: Grok er bannlyst fra min telefon. Jeg har fått sånn IP-ban fra moren min på telefonen min.
1: Ja, ok. Så hva... Hvordan skjedde det?
2: Nei, jeg har jo da... Jeg var i en krangel med mamma. Og så sa jeg sånn, mamma, jeg liker ikke deg. Jeg vil at du skal dø. For da hadde jeg glemt å spørre Grok hva jeg kunne roaste til mamma om.
1: Ja, okay.
2: Og da mente mamma at min utagerende adferd kom fra bruken av Grok.
1: Av Grok.
2: Grok.
1: Ja, men det viser det har, så er sånn at jeg har jo heldigvis Grok på telefonen min. Så jeg tenkte å teste det her.
2: Hæ?
1: Da.
2: Hvor mye kan jeg kjøpe telefonen din?
1: Nei, men du kan få låne den nå, for jeg tenkte at vi skulle teste den Grok-funksjonen, bare sånn at vi får sett det. Så jeg tar et bilde av meg selv nå, sånn.
2: Japp. Yep.
1: Og så kan du spørre Grok. Det er jo du som er på en måte sjefen her, så det er jo bedre.
2: Ja, ja.
1: Så kommer han kanskje opp med en roast da.
2: Han gjør, hei Grok, kan roast denne mannen? Ja. Nå må dere vente litt på rad, dere som hører på, for han skriver.
1: I mellomtiden mens han genererer, så han kan vi jo...
2: Ja, nå har jeg den. Hei, du er skikkelig stor nese, og du... er liten gutt, og øredobben din er for jenter. Ta den av. Der har du eksempel på hva Grok kan få til.
1: Ja, men hadde ikke det vært... Altså, det er veldig... enkle observasjoner det her da. Det er jo veldig... hvem som helst kan se at jeg har en
2: øredobb. Glock er veldig skarpsynt.
1: Det er jo ganske lett å se at jeg har en stor nese. Så det er jo på en måte, jeg tar meg ikke så veldig nær av det.
2: Her kom det mer. Hei, du, jeg ser du har matrester mellom tennene.
1: Ja, okay, ja. Nei,
2: så
1: men,
2: det er kan... så bra er Glock på å se på bilder.
1: Men kan Glock brukes til noe annet enn bare roasting? For jeg ser på en måte ikke helt verdien da, hvis man kan si det.
2: Altså, Glock kan jo hjelpe deg med å finne på fortellinger over ting du har lyst til å gjøre, men aldri har kunnet dratt være med på.
1: Ja, har du noen eksempler?
2: Totenbade. Jeg har aldri vært på Totenbade og prøvd bølgebassenget.
1: Men Glock
2: fant opp en historie om at jeg var på Totenbade og prøvde bølgebassenget.
1: Og hva er bruken her da? Hvorfor trenger du Glock til å finne opp en historie om at du har vært på Totenbade og prøvd bølgebassenget?
2: Det er veldig bra når du er på fest, skal gjøre small talk.
1: Ja.
2: Og så det var en gang
1: andre også, ja, eksempler.
2: Han en gang så fortalte jeg Glock, jeg har sett, jeg vil snakke om dataspill til en venn, en han veldig glad i dataspill. Så da fant Glock ut at jeg var level 99 i RuneScape. Og det var aldri noe jeg kunne ha kommet på selv.
1: Ja, det trengte du Glock da til det.
2: Ja. Og så for eksempel da, kjæresten min går jo på en annen skole.
1: Ja.
2: Og det har jo vært veldig bra å ha Glock som kan fortelle folk hvem dette er.
1: Ja.
2: Så... lage en historie om Jerusalem, som jeg kaller henne.
1: Men hvorfor?
2: Hun heter egentlig Janet, men jeg kaller henne Jerusalem.
1: Men dette er en ekte kjæreste?
2: Ja, men hun går på en annen skole.
1: Ja, ok. Ja, men det var alt vi rakk fra deg nå, Elon Musk. Så kan vi se, kanskje du er med videre etterpå.
2: Kan jeg få ta med flammekasteren?
1: Ja, det er jo ikke min, så det må gjøre som du vil med det.
2: Yes! Oh, ja. Yeah.
1: Nå, apropos deg, Elon, du er jo kjent for dine elektriske biler, og nå skal vi få høre en låt fra bandet.
2: Det er jo spennende, det har jeg jo ikke pratet.
1: Jeg vil ikke høre noe mer om det. Car Drivers, og med Wave, Tesla. We Align.

0: Easy there, Buster.
1: Cancel her nå, altså. Ellers har vi en mesokortikale bane som går mer på da.
2: Hva?
1: Mesokortikale bane.
2: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
1: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på som nivåer eller baner der hvor dopamine.
2: Ja, level 1, level 2, ja. Level 3.
1: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Revolt.
1: Hei, jeg er Erna Solberg.
2: Mitt navn Vegard Harm.
3: Morgen, morgen alle sammen. Jeg heter Matt Oma.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg er Silja Sol.
6: Det er ingen andre enn Admiral P.
7: Vi er Lemaitre.
8: Og vi er nesten helg.
9: Det er fredag, klokken fire.
10: Det er fredag, det er nesten helg.
11: Nå det faktisk
12: nesten helg.
13: Endelig.
14: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
15: Nesten helg.
16: Ja, det sant. Det faktisk nesten helg i dag. Det fredag. Klokka fem. I studio i dag så har vi Lars Joachim Magnusnes som tekniker og programleder. Og så har vi
17: Malin Myrtet Knudsen som vanlig radioprater.
18: Kristian Strømme Mørland som ekstraordinær radioprater.
19: Og meg, Mathias.
17: Som liv i gruppa.
19: Fagreug.
20: Som selve livet i gruppa. Mm.
16: Ja, og i dag så skal vi se til våre naboer. Vi skal nemlig ha en litt sånn denne Scandi-sending. Mm-hmm. Scandinavia, for de som, det er slang. Det er slang.
18: For
16: Scandinavia. Så vi skal kose oss med våre naboer og oss selv.
17: Og hvorfor skal vi det?
16: Jo, fordi at på samfunnet i dag så er det Dina Ørgon-konsert. Og det liker vi veldig godt.
17: Det er veldig kult.
16: Men i hvert fall da, så kan vi begynne med litt musikk. Og da begynner vi faktisk rett på med litt sånn Dina Ørgon. Dette her er Vann du livet av Yukumi, featuring Dina Ørgon.

0: Dette
1: er
2: Klaus Major.
1: Og du hører på
3: Radio Revolt.
4: En nordmann, en danske og en svenske. Dere skjønner allerede hvor vi skal. Vi skal til den folkeskjære vitsen om hvor vi kødde med svenskene. Men her er greia som kanskje ikke alle vet, og det er at den finnes i hele Skandinavia.
5: What?
4: Visste dere det?
6: Ja, for du sa det i sted. Du sa det i sted, okay.
5: Jeg tror kanskje jeg har liksom hørt det sånn...
7: Jeg visste det før du sa det.
4: Ok, jeg trodde jeg kom med noen sånn banebrytende info, men det gjorde jeg ikke. Men vi skal ha en jettelek, rett og slett, fordi nå skal jeg lese en norsk, en dansk og en svensk. Vits, så skal dere gjette da hvilket land denne er fra. Jeg gir dere et lite hint, og det er at forskjellen mellom Norge, Danmark og Sverige er rett og slett at danskene alltid kommer best ut av dette.
6: Yes!
5: Nei!
4: Da kjører vi vits igjen. En nordmann, en danske og en svenske skal svømme over en innsjø. Nordmannen svømmer over på 10 minutter, dansken bruker et kvarter. Svensken hopper i, svømmer og svømmer, men snur halvveis og kommer utmattet tilbake til der han startet. Hva skjedde? Spør de andre. Svensken gisper og sier, jeg ble sliten, så jeg tenkte det var lure å svømme tilbake, siden det var kortere. Så er det lov å le.
5: Ok, så hvilke land som på en måte står bak denne vitsen?
4: Hvem står bak denne vitsen?
7: Er du noe å si, Mathias? Altså,
5: ja, for jeg tenkte først sånn at den var litt knotet, så kanskje den dansk. Men så tenkte jeg sånn, vi kommer jo best ut av det, så kanskje den vår.
7: Ja, det er nok det.
5: Men samtidig så vil man jo kanskje ikke sette seg selv best.
6: Var ikke det litt av klue med vitsene der?
7: Klue er jo å henge ut svenskene.
5: Ja, og at liksom, altså, danskene kommer alltid best ut, både det vil jo være da, i alle tre landene. Ja. Mens... mens vi henger ut svensken.
7: Og det gjør danskene.
5: Ja.
7: Og så henger svenskene ut.
5: Ut oss.
4: Ja. Yep.
5: Så danskene blir aldri hengt ut. Mm. Så det er enten en dansk eller en svensk. Nei, en norsk vits da. Jeg tror jeg stemmer dansk.
7: Jeg stemmer dansk.
6: Jeg stemmer også dansk.
4: Og det er... trommevirvel. Feil!
5: Ah, ja.
4: Det er norsk.
5: Ah, ok.
7: Det er jo...
4: Nå kommer en litt lettere.
5: Men da var det riktig, da var det jo riktig at nordmenn kom best ut.
6: What?
4: Dere tenkte rett.
5: Det er morsomt.
4: Nå får dere en litt lettere. Dere har jo skjønt litt hva det går i nå. En nordmann, en danske og en svenske sitter på en flott restaurant. Maemo, kan vi si.
7: Maemo, litt sånn
4: fin. Kellneren kommer med suppen. Dansken begynner å spise. Svensken begynner å spise. Nordmannen

0: stirrer ned tallerkenen, reiser seg, vinker kelneren bort og visker flau. Unnskyld, men jeg får den ikke I gang. Hvor startsnora? Herregud. Og det lov å le her. Altså.
1: Jeg tror ikke jeg fikk med meg hele vitsen, for jeg skjønte ikke den. Hva var det
2: de fikk servert?
0: Jeg kan gjerne... De fikk servert suppe.
1: Og startsnoren?
0: Startsnoren. Jeg antok at det skulle være for eksempel en båt da, når du starter med en snor.
1: Det vet du hva en startsnor men hvorfor spør han om det til suppen?
3: Det må være en svensk vits, han utrolig dårlig.
0: Ja, det helt rett. Ja. Det en svensk vits.
3: Dumme, okay. dumme svensker.
1: Ja. Dumme, dumme Malin.
3: ja, det også for øvrig.
0: Ja. Og da har vi siste, og dere skjønner jo da hvilket land dette
4: Ja.
0: Men jeg leser den for det.
4: Ja.
0: En nordmann...
1: På dansk.
0: På dansk. Ja. Mathias, du får ikke bli offentlig her. Nå skal jeg ta det lille jeg lærte av som jobber I Danmark.
1: Okay.
0: En nordmann, en danske og en svenske må på jobbintervju og bli bedt om å stave køleskape. Nordmann staver det helt perfekt. Dansken staver det helt perfekt. Oh. Svensken tenker seg lenge om... Reiser seg og går bort til kjøleskapet på pausekommet. Snur seg triumferende og sier...
1: Triumferende
0: og sier ingen bokstaver på det I det hele tatt. Lurer spørsmål. Det var dansk da, hvis dere lurte, jeg tenker.
1: Jeg griner på
0: Ah, jeg håper ikke min danske sjef hører på akkurat
1: nå. Faen, det var helt illendig.
0: Jeg vet ikke hva det heller.
1: Men typisk, det sånn det når dansker snakker.
4: Typisk dansker. Men tilbake til typisk norsk. Nå kjører vi litt sånn digg låt. Andreas Rotevatn featuring Gåle Tuva.
1: Syversen, tror jeg.
4: Tuva Syversen, tror vi. Så ses vi om litt.

0: cover all 9,000 taste bud, aerate it, warm it up, driving up that top note, that cream, pure vanilla, sweeteners. That's a 10.
1: That's a 10. Vi liker veldig godt å spise mat I nesten helg.
2: Det
1: og
2: var, gjør vi.
1: Og vi var litt jeg var litt bekymret for om jeg skulle rekke å spise mat. Noe som litt kortere sendinger og sånt.
3: Det alltid titelen sånn.
1: Det alltid titelen.
2: Og
1: vår kjære nyeste opptatt Christian har tatt med seg en snack.
2: Den nyeste opptatt.
3: Hør på dette, hør på dette.
2: ASMR. Hva kan det være?
3: Ja, du får fortelle, Christian.
2: Jeg så disse vakre kanelbullene og tenkte, nå har jeg funnet giflar siden jeg så Pågen, men dette da Pågen sin nye små kanelbullar.
3: Mm.
2: Så står det noe på et språk jeg ikke forstår.
4: Finsk under.
2: Finsk under, ja. Men de altså svenske.
3: Så skal jeg åpne den?
2: Jeg tenker åpne I vei.
4: Jeg har hørt at du slapp en sånn luftig fys I mikken.
3: Og det lukter akkurat det samme som en gif.
2: Kanskje det en gif.
4: Kanskje det bare en gif som de har rullet annerledes.
3: Mm. Ja, I sånn I stedet for sånn.
2: Ja, motsatt vei.
4: Og rullet
3: Nå kommer motsatt. Nei, Christian, jeg lar Joachim bort her for å
2: smake. Skal du ha...
4: Det lukter jo basically bare en helt vanlig kanelbolle.
1: Ok, hvis det ser ut som en gifler... Oh, det lukter som en gifler. Tremmer det smaker som en gifler.
2: Skal vi telle oss ned?
3: Ok.
2: Det må bare jobbe seg I seg.
1: Hun allerede synes fire.
3: Du
1: er sammen med
2: fire. Ok,
1: ja,
2: vi må begynne. 3, 2, 1.
1: Mathias kan allerede begynne å forklare hva
4: det
1: smaker.
4: Ja, det var vel. Altså, hvis du liker giflar, så liker du de her også. Det en giflar. De har bare rullet den annerledes for å kalle den noe annet.
2: Ja, fordi den ikke... den litt luftigere?
3: Nei.
2: Nei.
3: Det akkurat det samme.
4: Akkurat det samme. Helt det samme.
1: Jeg føler den litt mindre blå ut.
2: Ja.
1: Litt kjærligere.
3: Ja. Mer deig.
1: Mer deig.
3: Ja, bolle da.
1: Det mindre saus.
2: Mindre sås. Mm. Men det en bra ting?
4: Nei, det som bra med gifler at de juicy.
3: Men de våt og...
1: juicy og våt.
4: Nei, men godt det da. Herregud. Det brød, kanel og sukker. Hvor kan man ta feil der?
1: Det var en frysning, ja.
4: Så det en god skandinavisk snack.
3: Du kan få IP etterpå.
4: Det så godt jeg tar en til, ja.
2: Mm. Jeg synes giflar alltid smaker som at de ikke ferdig gjæret, eller ferdig, ja. Fortsatt kan smake gjæren.
3: Jeg har også et problem med giflar som konsept, egentlig, fordi at jeg føler at...
1: Kanelboller skal være store.
3: Ja, det også. Men mer sånn, hvorfor har folk trodd at det ok å ha med seg en pose med gifler og så bare spise hele?
1: Alene, ja.
3: Ja, ja.
1: Sånn. Det ingen som deler gifler.
3: Sånn, bare tar sammen, så bare psh, opp og så bare ja, gaffler en pose med gifler.
1: Men det heter gifler. Man gifler de.
3: Jeg synes det seriøst. Jeg har dessuten aldri vært noe glad I det, så. Oi.
1: Ok, Malin en hater. Det noen andre som haters? Jeg var litt, det var en gifler.
3: Jeg kommer til å spise fler.
1: Ja, man kommer til å spise
2: fler. Jeg en lover.
4: Du har spist fire allerede, da.
1: Ja, men I hvert fall, vi fortsetter å spise litt gifler, mens dere kan høre på smelter under månen av alpaka.
3: Alpaka.

0: Vi är dina ögon och du lyssnar på Radio Revolt.
1: Ja, välkommen tillbaka. Nå har det seg sånn at vi skal gjøre et lite sånn her tankeeksperiment.
2: Wow, wow, wow. Hva kan det være?
1: Så jeg vil at dere skal se for dere okay, at Kalmar-unionen skjer på nytt igjen. Norge, Sverige og Danmark gifter seg.
2: Polig forhold?
1: Nei, nesten. Kan vi ikke...
3: Sånn, det blir jo at vi er barnet deres.
1: Vi blir jo barnet på en måte. Det har vi alltid vært, og det skal vi fortsette å være. Rikt og bortskjemt. Men også plutselig skjer det noe, og så blir det et skilsmisse på nytt igjen.
3: Another one.
1: Og så har vi tenkt sånn at da må vi gjøre sånn som sist, og så må vi velge hvem vi skal flytte hjem til. Mm. Skal vi flytte hjem til Sverige, eller skal vi flytte hjem med Danmark?
3: Ja.
1: Og vi kan bare begynne der. Gå og følge meg. Hvem vi mest likt? Hvem vil vi ha som... Hvem vil vi at skal bli regjert av?
3: Altså, jeg tror på en måte jeg lener mot Danmark, da.
4: Ja, ja.
3: Og du leder dit fordi du er derfra.
4: Men, jeg har vært i Stockholm i år, og jeg synes det er en utrolig fin by.
1: Det er en fantastisk by, helt enig.
4: Så jeg er litt sånn, kanskje svenskene har noe for seg, og de har så mye ikke for seg. Nord-Sverige, tenker jeg. Det
2: blir, de kan vi droppe.
4: Ja.
1: Men, ja, okay, men
3: danskene er så kul.
1: Men jeg er ikke enig med danskene. Men ok, da, for det er jo et skilsmisse, så man får jo delt på litt sånne ting. Hvor hvis svenskene får Alexander Rybak? På virkelig.
3: Jeg synes det er bare bra.
1: Det er bare galt. Hvor hvis de får Karpe eller Tøyen Holding eller begge deler? De får hele rap-siden til Norge.
2: Hvem må vi få tilbake, eller hva må vi få?
1: Det er for at vi skal bli med. Det er sånn, ok, vi får Norge, da får dere rappe Norge.
3: Det er jo veldig bra rap-scene i Danmark, da.
1: Ja, så du bare tar deg fornøyd med det. Du sier ha farvel til Karpe.
3: Ja, jeg tror jeg kunne...
1: Kom med Linni.
3: Oi.
1: Gæste gutter.
4: Hvem skal produsere
1: drivlige hits da?
3: Hvem skal produsere 9 album i året? nei, men altså, sånn, det er jo ingenting som stopper meg fra å høre på det. Bare kanskje si at det er mitt.
1: Ja.
3: Det går fint.
1: Hva hvis vi må bli med Sverige for de vinner lotteriet? Hva trenger vi for at
3: lotteriet?
1: Eller, sånn, de vinner diskusjonen, men de vinner ikke. De vinner ikke. Hva trenger vi for at vi synes det går greit at vi blir
3: fra
1: med
3: Danmark?
1: Ja.
4: Fra Danmark?
1: Hele København, kanskje?
4: Hele København. Bare flytte hele København og bare sette utenpå
3: morsi. Jeg tror hele København og alle vintage-butikkene deres.
4: Ja.
3: Det skal være i en stripe i det nye Norge.
1: Vet du hva jeg tenkte? Hvis vi fikk hele strandlinjen til Danmark, så fikk vi sånn
3: Jæren-times-to.
1: Dobbel Jæren.
2: Ørkenen som finnes i Danmark, eller som ligner de sanddyne, kunne jeg likt å ha hatt også.
1: Det er faktisk det på Jæren. Vi har faktisk sanddyne på Jæren.
2: Men ingen drar
3: på det. All flat bakke i hele Danmark.
1: Ja, men skal vi...
4: Flatet Norge og bare la det være sånn dansk natur.
3: Ja.
4: Byttet med det.
2: Strekningene i Danmark, det er jo, altså strekningene der er jo veldig nice. Du kan vel dra fra andre siden til Danmark på en halvtime nesten.
3: For det er jo så vidt et land.
2: Ja, ikke sant? Så hvis vi får litt kortere strekninger i Norge, så hadde jeg ikke...
4: Hvis vi bare tar hele Midt-Norge, bare fjerner det, så får vi på en måte sånn, prøve bare etterligne dansk geografi.
1: Ja, er det noe vi er villige til å gi til Sverige da, hvis vi skal skille dere og ende opp med Danmark? Hva er det letteste for å kvitte dere med
3: land? Kurt Nilsen
1: og hele Nord-Norge.
2: Jeg tenker Marcus og Martinus er jo tvillinger.
3: De er jo allerede
2: der.
4: Men alle kongefamilien kan de også.
3: Hele den nåværende kongefamilien, skal du si. Ja.
4: Inni at det, de kan få...
2: De kan få sjaman.
3: Alle de blonde i kongfamilien kan de få.
1: Men de må jo få litt areal, og hva får de? Hvilken bydel, eller?
4: Bergen ut av Norge.
3: Men ikke Bergen inn i Sverige?
1: Ja, men det er jo det som skjer, da.
3: Nei. Har ikke vi noen sånne områder nede i sånn Dronning Mådsland på Sørpolen og sånn? Det kan de få.
1: De kan få Sørpolen og Svalbard og Jan Mayen, og sånn. De kan få alle territoriene.
2: Vi vet Svalbard også.
3: Ja, Svalbard, ikke det, liksom, ikke det litt nyttig?
1: Ja, men det er dronning Målsland, er Jeg vet ikke.
3: Hvor nyttig det? Altså, det skjer jo ingenting på Sørpolen ever. Det har ikke skjedd noe der på 40 år.
1: Det masse pingviner der, da.
3: Ja, de får...
1: Plutselig blir det viktig. Det var ingen som brydde seg om Svalbard helt til det. Nå ville alle ha Svalbard.
3: Mm.
2: Shit. Nå ble det politisk her.
1: Ja, det ble det. Men tilbake til skilsmisse, da. Hvis man da ender opp med Sverige eller med Danmark, hvor godt forhold tror du vi ville hatt med det andre landet?
3: Sånn liksom, om du, så hvis du bor hos moren din, så ja. Hvor godt forhold
1: er det til faren din?
5: Hvor ofte må du pakke baggen din for å være en uke i Danmark? Eller?
3: Jeg føler det kommer opp på hvor fet liksom sånn hvor fet ambassadehus vi får der. Mm. Sånn, hvor fett er det å dra på ferie, liksom?
1: Jeg tenker med Sverige driver og prøver å lokke akkurat tilbake igjen. Hvor det er sånn, hva
3: jeg
1: gjør.
3: Jeg tror jeg er lett å lokke.
1: Yeah.
3: Mm. Jeg tror at jeg fort kan finne på å tenke sånn, her er ikke det så fett å være lenger et stikker.
2: Vi har jo svenskehandelen og danskebåten som du, Mathias, er veldig glad i. Mm. Så jeg tenker, du, Mathias, kommer jo ikke til å ha noen problemer med å dra begge steder.
3: Ja, det er, også, er jo en ting da. Vi, hvis du blir med i Sverige, og, så gir du opp svenskehandelen, har jeg handel.
1: Ja.
3: Og hvis du drar, så, flytter inn hos Danmark, så gir du jo opp kruse til Danmark.
2: Så vi blir mindre harri på ett vis.
1: Ja.
3: Men hva er viktigst for oss? Kruse eller harrihandel?
1: Harrihandel er viktigst for meg.
3: Kruse er viktigst for meg.
5: Nei jo.
2: Jeg tar kruse jeg også faktisk.
1: Har dere kruset mye?
5: Ja.
3: Nei, jeg har tatt danske båten sånn to ganger kanskje.
1: Men kom igjen, har du vært mindre på harrihandel?
3: Jeg har vært på harrihandel en gang.
1: Åh, ja, faen.
2: Malin bor jo i Bergen.
3: Ja, det er jo ikke noe. Hva det skal
1: vi... Du bor i Trondheim da, det går nå.
3: Ja, jeg har vært på harrihandel en gang her.
2: Den ene gangen.
3: Here.
1: I hvert fall, men skal vi oppsummere med at
5: Danmark... Jeg bor mest hos Danmark.
3: Danmark. Jeg bor mest hos Danmark.
1: Hit us up.
5: Mm. Daddy Danmark.
3: Ja, Daddy Danmark.
1: Daddy Danmark. Nå hører vi på. Vi har bare...

0: Spisnikker.
1: Sikkerkola.
2: Kameloso.
3: I didn't know what the fuck sikkerkola was.
4: Kameloso.
5: Oh, kameloso.
6: I didn't know what kameloso was.
7: Vi forstår hinanden ikke.
8: Yep. Det jo, selv om vi tre naboland som deler et ganske likt språk, så det veldig ulikt. Det er mange ord som rare
9: ja.
8: For oss nordmenn,
9: mm.
8: i hvert fall da.
9: Hvert
8: og det det vi tar utgangspunkt i nå, i dag, for jeg har planlagt 6 danske ord og 6 svenska ord.
9: Ja.
8: Okay. Og så skal vi sammen, selv om jeg vet, så skal vi liksom gjette hva det disse ordene betyr. Og tenker vi starter først
9: ja.
8: Med et ord fra søta bror. Ikke det
10: svaret? Lille søte bror.
9: Ikke det de kaller oss?
8: Kanskje det.
10: Nei, ikke svenskene. Nei, vi søte bror?
9: Jeg vet ikke.
11: Jeg føler med brødre og med hverandre, kanskje.
8: Et ord fra dumme svenskene, da.
10: Ja.
8: Vi starter på... Og jeg skal prøve med uttale, for der blir det bedre content.
9: Ja.
8: For det vi går for.
10: Ikke ta bergensk på dansk, da.
8: Nei. Pulka.
9: Pulka?
8: Ja, det svenskt ord.
10: Som vi hørte
8: nå. Pulka.
10: Pulka.
11: Ikke pula, kanskje?
9: Nei.
8: Jeg kunne ikke funnet på å ta på
11: scenen. Pulk, men vet du hva en pulk er?
9: Ja, men jeg tror ikke det det samme.
8: Veldig bra, da, Kim.
11: Ja.
10: Dulte borti noen, vil jeg tenke.
9: Er det pulk?
11: Noen som trekker noe.
8: Ja, fortsett.
9: En pulk?
11: Ah, ja, for pulk jo sånn som man har bag når man står på ski. Ja,
10: du drar noen.
9: Ja.
11: En pulka. For en.
8: Ja.
11: Jeg sier en kjærre eller noe sånt.
8: Nei, det vinter. Det vinter...
11: Ski?
8: Det vinter...
9: Er det truga, liksom?
10: Er det akebrett?
8: Ja!
11: Hey!
8: Pulka, akebrett.
10: Ja,
8: veldig bra.
9: Akebrett.
8: Vi tar et til svenskt ord som det her får vi til. Semester.
10: Halvår.
9: En årstid.
8: Ja.
9: Et semester.
10: Oi.
11: Hæ?
9: Er det ikke et halvår?
11: Nei. Et studiehalvår.
10: Men det noe med sesong?
8: Ja, ikke nødvendigvis.
10: Oi.
8: Man kan vel si sånn, jeg skal på semester.
11: Og på fest.
9: Åja, det den der avslutningen deres.
8: Nei.
9: Nei.
11: Er det fest? Er det noe sånt?
10: Ja, skal jeg.
8: Ferie?
10: Ja!
9: Oi!
8: Herregud!
10: Da er jeg 2-2.
8: 2-2. Ferie.
10: Hvis dere andre gidder å steppe opp litt, så slipper jeg å prate hele dagen.
8: Ok, nå hopper vi over på et danskt ord.
9: Ja.
8: Sotsko.
10: En gang til.
11: Det må du si.
8: Sotsko.
9: Som i sotsko?
8: Jeg kan si det også på norsk. Ja. Sotsko.
9: Sotsko.
10: Skopus.
8: Nei.
9: Sotsko.
11: Sotsko. Det er som en sko. Er det sånn sure føtter, sånn som man har på i smågården?
10: Det en støvel.
8: Nei, vi riktig verden.
10: Vi riktig
11: verden. En fin sko, pen sko.
9: En støvlett?
8: Ikke så pent.
9: Oi. En støvlett?
10: Sneakers?
8: Nei.
11: En hva er det hette, sånn tur?
9: Loafers?
11: Støvel? Nei, jeg har sagt støvel.
8: Malin kanskje inne på det, men ikke så formelt.
11: Clogs.
8: Og så formelt.
11: Clogs.
8: Hva det på en måte?
9: Klogger?
11: Tre sko.
8: Så, ja,
9: inne sko?
8: Som også kaller
11: tøfler.
8: Ja.
10: Tøfler.
8: Tøfler.
9: Wow. Jeg følte at den egentlig var min.
11: Nei.
9: Den
8: er min. Du må ikke viske sånn.
9: Okay.
11: Tøfler. Ja.
8: Ok. Skallspenn.
9: Unnskyld?
10: Det er søppelkasse.
9: Jeg tror du har noe i halsen.
8: Ja.
10: Er det søppelkasse?
8: Det en søppelkasse.
9: Hva sa skrælspenn?
11: Du er jobb, sier du sånn?
9: Skrælspenn.
8: Skraldespann.
9: Okay.
10: Det var mitt kallenom på jobb, så
9: Det er ikke et kompliment.
8: Ok. Det
10: skjønte jeg etter hvert.
8: Så kjører vi opp på noe svenskt her.
9: Ja.
8: Puss.
9: Det er kyss.
10: Ja.
8: Ding, ding.
9: Puss, puss. Ding,
10: ding. Puss, puss.
8: Kyss. Ok.
10: Så hvis du får en puss på...
9: Så får du puss, puss, så får du nøtt. Kjære Trond Viggo, eller?
8: Kjære. Ja. Ok.
11: Ja.
8: Kissa.
9: Tisse?
8: Ja!
10: Wow. Ok!
11: jeg kan't!
10: Kyss og tisse,
11: oh my god. Nå fikk jeg sånn en mind...
10: Blown?
11: Men dette her... jeg kan't. Kan jeg si en?
8: Ja, du kan ta en digresjon.
11: Olla.
8: På skateboard?
11: Nei.
10: Olla.
11: Svensk.
9: Olla.
11: Olla.
8: Er det bæsje?
11: Og olla på noe.
10: Jokke?
9: Sutte?
11: Du ganske nærme.
9: Jokke? Klemme? Olle? Dunke?
11: Det er...
10: Bange?
11: Det er å...
9: Pøke?
11: Det er et eller annet med...
9: Altså, du vet ikke det engang?
11: Med, nei.
10: Hva er tåen?
11: Jeg er ganske sikker på at det er å ta og liksom gni tissen sin på noen. Tissefanten sin på noen.
9: Er det noe? Eget verb?
11: Og olle, liksom. Og gni tissen på noen.
10: Gnikke?
11: Ja,
8: og de har et verb for det, ekle svensker.
9: Ja.
10: Fy faen meg.
11: Okay. Takk for den ja, bare hyggelig.
8: Bra digresjon fra Lars Joakim. Vi beveger oss videre. Neste svenske ord. Smørgås.
10: Oi.
11: Smørgås, det har jeg hørt før.
9: Jeg også har hørt det før. Smørgås.
8: Men du, vi er i riktig landskap.
9: Hva sa
8: landskap,
9: du?
10: I riktig landskap, jeg sa eggerøre.
11: Rømme.
8: Nei.
11: Fløte.
9: Saus?
8: Nei.
10: Aioli.
9: Smørbrød?
11: Smørbrød? Smør?
8: Ja!
9: Det er smørbrød?
8: Ja, var det var Joakim. Jeg hørte du sa den. Var.
9: Jeg sa det før!
11: Du hatt smørbrød eller smør?
9: Smørbrød?
8: Ja, jeg hørte det. Bra, det er smørbrød.
9: Nei! Jeg har tre, /4. 3/4.
8: Okay. Nå kjører vi et dansk ord. Et dansk ord. Ja. Det er frokost.
10: Lunch.
9: Det er lunch.
8: Ja, bra.
11: Så sykt
8: det er. Den er litt sånn tricky.
9: Ja, den er vanskelig.
8: De lurer deg.
10: Kan jeg ta en digresjon? Bare yay or nay til det norske språket, fordi morgenmat er jo frokost der. Stemmer dere yay or nay til å bytte inn morgenmat for frokost her i Norge?
8: Ja, hvorfor ikke?
10: Jeg stemmer yay.
9: Jeg stemmer litt nei, egentlig. Frokost kommer fra tysk.
8: Det er jo så elegant. Morgenmat.
10: Det er jo så hyggelig.
9: Ja, frokost kommer fra tysk. Det betyr det samme.
8: Kan ikke bare ha det
10: dansk. Vet du hva tyskerne gjorde?
8: Wow. Ok, neste. Lommeregner.
9: Kalkulator.
8: Ja!
11: Wow. De sier det i Bergen fortsatt, tror jeg.
9: Nei.
11: Jeg tror de sier det i Bergen.
9: Vi kommer siste da, Mathias.
11: Ja, siste. Ja, men vi kommer ikke videre her.
8: Et dansk skil. Hindbær.
9: Det gjorde bringebær, ikke det? Jordbær. Bringebær.
8: Nei, hva velger du?
9: Bringebær.
8: Ja,
10: det er riktig.
8: Bra!
9: Jeg vant. Ja. Jeg har det flest.
8: Ja,
11: du har studert språk, da.
9: Det har jeg.
8: Du er ferdig. Språkvant type.
11: Skal vi høre litt svensk musika?
9: Ja.
11: Sier de det? Musika på svensk. Ja. Nei, i hvert fall, vi skal høre dine øyne med dårlig TV.
9: Woo!

0: Pappa betaler! Varsågod, son! Kom, skal du få ukepenger!
1: Ja, det er min uke å bruke ukepenger.
0: Ja.
1: Og hvis ikke dere husker fra første gangen vi hadde dette stikket, så har Mathias gitt hver av oss 50 kroner til hver vår uke. Mm. Denne uken var det min uke. Så jeg har hatt 50 kroner.
2: Du lever på 50 kroner i en hel uke.
1: Nei, det er ikke det. Jeg har brukt 50 kroner som jeg kan kjøpe meg noe jeg har lyst på. Ja. Så jeg har kjøpt noe som jeg tenker at Mathias kommer til å sette veldig pris på da. Okay. Så jeg kan lukke øynene.
0: Ja.
1: Jeg har også kvitteringen som dere skal tro på hvor mye jeg har betalt for han. Så jeg bare, hvis du stikker ut hånden din nå, men så lukker du øynene. Ja. Vær så god, Mathias.
2: Hva faen jævlig. For deg som ikke har øynet, jeg må si, hva
1: er det? Den ikke brukte, du kan ta på den, Mathias.
3: Jeg har kjøpt en brukt truse.
1: Jeg har kjøpt meg en truse. Du kan få bruke den
3: også. Men den var kjempefin.
1: Sant, den er fin.
3: Får vi en try-on? Hvor er resten, på en måte? Det er bare en bitteliten tråd her.
1: Jeg har kjøpt den minste trusen. Jeg fant. På
0: Kubus. Wow.
1: Grunnen til at jeg har valgt å gjøre dette her, det er to ting.
2: Mathias liker veldig små truser.
1: Det er tre ting. Mathias liker veldig små truser. Og så er det at, Bine sa, ikke det er morsomt hvis du kjøper en truse. Og så tenkte jeg, jo, det er sikkert litt morsomt. Men også er det for at det er I Love Salg på Trondheim Torg nå.
0: Mm.
1: Så du kan gå og få kjøpt nytt undertøy.
3: For 50 kroner?
1: 40% av. Så denne kostet 48 kroner.
0: Wow.
3: Damn, stil, da har du 2 kroner til gode.
1: Ja. Og de tenkte ikke at jeg kunne donere til Redd Barna.
0: Wow,
2: ok.
1: Så.
0: Damn.
3: Nice.
0: Wow.
1: Hvis, kan du bare holde den opp sånn, hey.
0: Så ser man
1: det. Det er faktisk verdt, jeg tror ikke jeg kommer til å bruke den en gang. Kanskje sånn.
0: What?
3: Gjør det litt da. Martine setter sikkert pris på den.
1: Helt sikkert.
0: Jeg synes den var kjempefin.
1: Sant?
0: Altså, hvis ikke du går, men går...
1: Går du, man. Men hva, er det godkjent?
3: Ja, ja, det er bra.
0: Det var veldig overbevisende, Mathias. Vil du gi den et terningkast?
1: Ja, hva? Går du Christian terningkast? Gjorde vi det?
2: Nei, men vi må kanskje vente til alle er ferdige.
1: Okay. Ja, du kan rangere oss til slutt.
3: Men det er godt brukt. Jeg kan like en salgshund. Det er bra. Bra jakt, da. Nice.
1: Jeg har trengt nytt undertøy da, for å si det sånn.
2: Nei, ja.
0: Og da valgte du den.
1: Ja, så valgte jeg den.
3: Mm. Jeg skjønner jo hvor det var halvpris, det er jo bare en halvpris. Det er ikke mye stoff der.
1: Nei, altså sånn faktisk, dette her må jo gi deg hemorrider eller noe sånt.
0: Bare å ha den på off.
2: Ja.
1: Hvor skal dette på en måte?
0: Den kommer til å revne den.
3: Det vet vi ikke. Vi vet veldig godt hva den tynne tråden er skal maler.
1: Ok, nok om dette. Nå skal vi få på litt mussa igjen.
2: Ja, men nei, før mussa, det er jo min tur nå.
3: Ja, neste uke, Lars Joakim, så er det din tur til å få ukepenger.
1: Du kan få deg en sånn her.
2: Åh, jeg må komme meg til Trondheim Torg.
1: Ja, det er der det skjer.
2: Uten av salgene.
3: Så, jeg er spent på hva Lars Joakim bruker sine økonomiske midler på.
2: Det er jeg også. Jeg kan være at jeg bruker det på denne gruppen her. Smøgment. V-Formation. La oss høre litt på deg.

0: Hellstrøm.
1: Jeg vil ikke ha flere besøk.
0: Det her er Bindetrappen du hører på.
2: Føder!
3: Oh yes.
4: Du hører fortsatt på Føber!
5: Og ja, det var... det var pen gutt. Det var midnattssol. Digger det. Rett og slett. Spent på hva som kommer videre.
3: Det som kommer videre? I sendingen i hvert fall, det er... det er selveste Sip Nationwide som er tilbake nok en gang. Og han er virkelig på sin norske wave akkurat nå. Han har ikke rappet så mye på norsk før, bortsett fra de siste par ukene egentlig. Og det er dritfett. Det går smellhardt.
6: Ja, han er en helt egen påse, synes jeg, for tida. Eller han er liksom, han er gått fra den veldig swag TV et, og, altså, sånn, som de to er på en måte laget litt selv i ja. Norge. Men den nye flowen han har, veldig særegent og veldig sånn, det er litt i gata bygdetrappen i større grad enn før, føler jeg.
3: Ja, jeg er enig.
6: Sånn, men altså, det er super, han har jo ditchet autotunen for det meste også. Og
3: ja, jeg synes det funker veldig bra. Han har en sånn ja, en rå energi ved seg som ikke var helt i musikken før. Selv om de tidligere greiene også er veldig kult da. Men vi skal få høre Tannen av Sip Nationwide her på Feber.

0: do it. Hey,
1: yo, Ams.
2: Hey, yo, Saji.
1: Vi är Moonbeam Records.
2: Och du hörer på Feber.
3: Fuck, yeah, det gör du fortsatt. Du fick Chain Swanging on a Tuesday av YS1, hvor han rett og slett har stemplet Stereo Low. Er det det?
4: Ja, ja.
3: Airball, ja.
4: jo, Karan, ja.
5: Jeg tror det stemmer.
4: Kjenner
5: jeg
4: på, du... Utrolig gjenkjennbart sample. Og
3: det, ja, det er det, men man...
5: Burde aldri funket, men det funker.
3: Det funker, ass. Virkelig. Vi skal videre til en Oslo-based undergrunnsrapper. Vi skal til Amir. Kar som egentlig dukket opp ganske nylig, for min del, i hvert fall. Det var en kompis som puttet meg på, men jeg likte det veldig godt. Det er noe... ja, jeg synes det er fint, rett og slett. Og han har sluppet låt i dag. Sedd... La Han av Amir, og du får det på ferie.

0: God is my witness.
1: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim, du hører på.
2: Det der var Respect My Gangsta av Skilla Baby og Nas. Altså, for noen fløyter på den låta der. Altså, bare driter også. Jeg skulle ønske at jeg hørte den da den kom ut. Jeg har ikke hørt resten av albumet, så hvem vet, kanskje det like bra som den låta der. Det vet ikke jeg, så det får du finne ut av, du som hører på.
3: Boom, der fikk du det. Det er bra forklart. Jeg skal sjekke ut det albumet, jeg synes det var fett. Skilla Baby. Føler jeg har hørt navnet, uten å egentlig at jeg kan noe annet.
2: Ja, samme. Jeg har aldri hørt på musikken hans før nå, egentlig.
3: Nope. Det vi skal til nå er det mange omtaler som The New Face of Grime i UK. En fyr som... Vi spilte en låt med Floetic i våres. Det var 28 feature.
2: Ja.
3: Og nå har han sluppet en låt med en kar som heter Master Chief. Og det skikkelig fett det 28 driver med. Vi skal bare høre på det egentlig. Dette Suck it!

0: Ja.
1: Litt finne ut av det var,
2: vi beklager, vi har glemt å spille til Høyenholding 4 som slapp i går. Det må spilles, men ikke nå.
1: Ikke nå. Jeg beklager at jeg tok motion. Dette var også en låt jeg tok med.
2: Ja.
1: Jeg stoppet motion.
2: Det var viktig å adressere. Poenget mitt var denne supergruppa. Men du kan få lov til å si litt hva du mener om denne låten.
1: Å nei, jeg har ikke mye mer å tilføre. Jeg synes det er veldig, jeg synes Overcast er super duper. Jeg er veldig enig. Jeg har ikke hørt dine sammenligninger. Men det er jo faktisk veldig...
2: Det var bare noe jeg leste.
1: Det føles ut som den nye... Ja, i forlengelse av det. Jeg er helt enig. Men la oss høre litt på det. Litt nok av Overcast, Samara Syn og Mavi. Feber.

0: Det gjør det. Det var Good Day av Corday og Anderson .Paak.
1: God dag.
0: God dag.
2: God dag.
0: Sånn.
1: Det var pent det. Det var god vibbe.
0: Mm.
2: Good vibes.
0: Jeg gleder meg til skive. Rett og slett. Nå skal vi videre til hva da for noe, August?
2: Vi skal nedover. Vi skal til Tyskland. Rett og slett. Berlin, om jeg ikke tar helt feil. Du, det er kommet over via scrollinga. En kar som heter YC, eller YC, eller hva enn det sier i Tyskland. Det høres litt sånn UK drill-inspirert ut. Jeg vet ikke helt hvor jeg vil putte det sånn sjangermessig, men rap er det definitivt. Og jeg synes det var jævla fett. Jeg så en snippet, og så forhåndslagret jeg singeren da den skulle droppe.
0: Fett.
2: Men nei, vi skal høre Power av YC fra Tyskland, og du får det på Feber.

0: Revolt.
1: Revolt.
2: Boom.
3: Yes, sir. Oh, det der var Can I Watch You av Beyoncé og Pharrell Williams. For en låt. For en låt.
0: Bro kan produsere.
3: Om han kan produsere.
4: Det ikke bare kjærlig. Det så fine strings. Og...
3: Mm. Ja, kjempefint. Det liksom Pharrell på sitt beste, liksom.
4: Det neste vi skal til
3: er det Pharrell på sitt beste.
4: det er det. Beste, sikkert.
3: Det er det beste punktet.
0: Ever. Ja.
4: Det er jo helt insane.
3: Ja, vi skal til noe jævlig røft. Det er... Det er Dragnuts.
1: Intet mindre enn Dragnuts.
4: Hva du tror? Klart det er Dragnuts. Klart faen vi skal spille Dragnuts. Er det galt? Ja, det er Dragnuts off my chest, holdt jeg på seg.
1: Det må jo være en prank, liksom.
0: Du hørte det her.
1: Det er rett og slett, ja. Off my chest av Dragnuts. Jeg er bedre rekkefølge å si det, men du får det bare på feber, altså.
3: Augusta tapper ut.